0: Slušate dokumentarno-obrazovni program.
1: Ovo bi trebalo da znate.
2: Dobro veče. Slušate Ovo bi trebalo da znate na Teddy Radiju. Večerašnja tema je Prirodnjački muzej Londona. Ovo je jedna od najpopularnijih turističkih atrakcija u Londonu i dom je od nekih kolekcija istorijskih memorabilija i drevnih artefakata na svetu koje oduzimaju dah. Ni jedan odlazak u park Grand London Kensington ne bi bio kompletan bez posete Prirodnjačkom muzeju. Ako putujete sa porodicom, deca će voleti da istražuju hodnike muzeja. Evo nekih od must-see eksponata koje bi trebalo da obiđete tokom posete. Ogromna kolekcija modela životinje u Prirodnjačkom muzeju jedna je od najvećih na svetu. Dok se probijate kroz izložbu, vidjet ćete sve, od najmanjih glodara do džinovskih mačaka. Ovo je izložba ako odsedate u hotelima u blizini stanice Paddington London sa porodicom. Tada ćete dobiti priliku da naučite decu o različitim životinjama iz celog sveta.
1: Ovo bi trebalo da znate.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Prevoz putnika u prvom kvartalu ove godine u odnosu na isti prošlogodišnji period beleži rast u aerodromskom saobraćaju, a pad u drumskom, lokalnom drumskom i železničkom, prenosi Mina Biznis. Aviokompanija Fly Dubai uvodi letove za Tivat 4 puta sedmično od 23. maja, čime će putnicima iz Dubaja biti omogućena direktna povezanost sa crnogorskom obalom tokom letnje turističke sezone. Uspešno su završeni radovi na sanaciji klizišta Sokolovina kod Mojkovca, jednog od najsloženijih klizišta na državnoj putnoj mreži u Crnoj Gori, kazuje ministar pomorstva i koordinator rada Ministarstva saobraćaja Filip Radulović i najavio stavljanje puta u funkciju već od srede.
2: Povodom obeležavanja 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore i trodnevnog programa proslave koji organizuju opština Bar i turistička organizacija Bar, železnički prevoz Crne Gore organizovaće vanredne polaske vozova iz Bara tokom sve tri večeri manifestacije.
1: Ambasada Švedske u utorak 19. maja u Evropskoj kući u Podgorici otvara svoju pop-up, odnosno privremenu ambasadu, jednodnevni događaj posvećen predstavljanju Švedske, njenih vrednosti i prilika za mlade, saopštili su iz Evropske kuće. Kako navode, u saradnji sa delegacijom Evropske unije u Crnoj Gori, program uključuje izložbu Sweden in General, koja kroz fotografije, činjenice i priče prikazuje Švedsku kao zemlju otvorenosti, inovacije, održivosti, jednakosti i snažne posvećenosti obrazovanju i međunarodnoj saradnji. Povodom 20-godišnjice obnove crnogorske nezavisnosti, Kraljevsko pozorište Zetski dom u saradnji sa Fakultetom dramskih umetnosti Univerziteta Crne Gore organizuje naučno-stručnu konferenciju Pozorište u Crnoj Gori, identitet, tranzicija i evropski kontekst. Raspisan je i javni poziv za radove koji obuhvataju tri tematske celine: crnogorsko pozorište i kolektivni identitet, crnogorsko pozorište i strukturno-estetska tranzicija i crnogorsko pozorište u evropskom kontekstu. Konferencija prihvata predloge za akademske radove, prezentacije istraživanja zasnovanih na umetničkoj praksi, razgovore sa umetnicima, okrugle stolove i tematske panele, radionice i prezentacije. Rok za podnošenje prijava je 15. jun. Matica Crnogorska dodelila je tokom proteklog vikenda nagrade najuspešnijim učenicima osnovnih i srednjih škola na konkursu iz literarnog, likovnog i muzičkog stvaralaštva, koji se tradicionalno održava povodom Dana nezavisnosti. Ovogodišnji konkurs je raspisan s naslovnom temom Vilina Gora i organizovan je u svim crnogorskim gradovima. Na konkursu je u različitim kategorijama učestvovalo gotovo 900 učenika osnovnih i srednjih škola. Svi nagrađeni radovi biće do kraja godine objavljeni u zborniku pod nazivom Vilina Gora.
2: Uskoro bi trebalo da počne rekonstrukcija Nikšićke gimnazije Stojan Cerović. Novoimenovani direktor škole Dragan Mijušković rekao je za Radio Televiziju Crne Gore da će se u narednom periodu raditi ne samo na unapređenju infrastrukture, već i nastavnog procesa kako bi što više učenika upisalo tu prestižnu obrazovnu ustanovu.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Dok američki predsjednik poručuje da Iranu ističe vrijeme, pakistanski ministar unutrašnjih poslova se nada zaključenju američko-iranskih pregovora, a nakon sastanka sa iranskim predsjednikom parlamenta Mohamedom Kalibafom. Naftne kompanije upozoravaju na ozbiljne zastoje i dodatne troškove zbog blokade Ormuza. Mediji prenose i da bi Trump u utorak trebalo da se sastane sa najvišim savjetnicima kako bi razgovarali o opcijama za vojnu akciju u Iranu.
2: Iran razmatra model upravljanja Ormuskim oreuzom kroz prodaju osiguranja, nagoveštavajući da nastoji da uspostavi ravnotežu između posleratne kontrole usklađene sa međunarodnim pravom i ekonomske koristi.
1: Rusija je lansirala 524 drona i 22 rakete u noćnim napadima na Ukrajinu. Jedinice protivvazdušne odbrane oborile su ili neutralisale 503 drona i 4 rakete, saopštilo je ratno vazduhoplovstvo na Telegramu, dodajući da je glavna meta napada bio grad Dnjepar i okolni region, dok su od sinoć u 21 čas po moskovskom vremenu do 7 sati jutros sistemi protivvazdušne odbrane presreli i uništili 50 ukrajinskih bespilotnih letelica sa fiksnim krilima, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: U utorak promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali mestimično i kiša ili pljusak praćen grmljavinom, više uslova za padavine u južnim i centralnim predelima u popodnevnim satima. Vetar slab do umeren, promenljivog smera, tokom popodneva i noći, ponegde pojačan severni, jutarnja temperatura od 4 do 15, najviša dnevna od 12 do 24 stepena.
0: Aktuelno. TDI Radio. Aktuelno.
3: TDI. Samo hitovi.
4: Samo hitovi.

0: Dobro, ljudi, jeste spremni? Isi?
1: Spremna!
0: Pape?
2: Spreman.
3: Ajmo, radimo! 3, 2, 1...
4: Dobro jutarnji program.
5: Dobri jutarnji program može izazvati naglu potrebu za kafom, smehom i odustajanjem od ozbiljnog života. Koristiti svakog jutra na sopstvenu odgovornost.
2: Odustajemo od ozbiljnog života, definitivno.
1: Da, definitivno, odustali smo mi odavno, čim smo ovdje krenuli papi ja u tandemu. Da se družimo sa vama, odmah to odustajanje od ozbiljnog života.
2: Isidora, da li bi slučajno pitala ChatGPT, mada ja već verujem da ti znaš.
1: Već sam uzela, izvoli.
2: Već znam da ti znaš.
1: Ajde.
2: Možda prošli put kad si ga pitala, nije znao odgovor. Kad počinje leto?
1: Joj.
2: Da, prošli put je nešto zeznuo za proleće.
1: Ne, zeznuo me za proleće. Znači, odbrojavala sam mjesec dana kad je proleće i on mi je promašio datum i onda sam ja ispala ludak.
2: Da, ja sam za mjesec dana tačno.
1: 1. juna, da? Ne, 21. juna. 21. juna.
2: Znači, ja sam kažem da tačno za mjesec dana počinje leto.
1: Da, da.
2: Znaš kao, a nije još za dva dana.
1: Jesmo li spremni?
2: Ali je blizu, čoveče. Preblizu. Dani, ja gledam sinoć, dani traju do 8:30.
1: Jeste.
2: To nije, znači, u 3 je kraj dana kad je zima.
1: Jeste, bukvalno. Ne znamo se spremni za leto.
2: Ma, više nego spremni. To su dobre stvari. Ma, da.
1: Ja isto, da, to razmišljam nekako, bukvalno psihički samo da...
2: To.
1: Samo da otopli. Evo, već polako krećemo, se skidamo. Ja sam videla sljedeći ponedjeljak će 30 stepeni da bude. 32 stepena. Nam sledi uskoro, da, tako da eto.
2: Pa lepo. Eto, to su samo neke lepe vesti na početku ovog jutarnjeg dana. Pa ćemo lako da se šalimo na... Do kraja, do 10. Kafica i muzikica i sve laganica.
1: Ajde.
2: Dobro jutro.
1: Jutro.

0: probaj ti.
1: Pinewell Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima.
2: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.
3: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
4: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
3: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
5: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujmo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujmo naše. Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
6: Marketing TDI Radija 067-561-999. Ovo je TDI Radio.

0: Ed Sheeran. Dobro, i dalje pričaju svi o Bugarki, izleće na Instagramu i TikToku.
1: Joj, jeste, preslatka je, bukvalno svuda mi izlazi na TikToku, samo njeni snimci, yes. Luda je, nenormalna je.
0: Ja bi da se uda za mene,
1: jako
0: javno da kažem.
1: Bo ja, udata je već.
0: Udata je.
1: A da, ja bi ti poželjala tako lepo damu, ali udata je već.
0: Ništa onda.
1: I to znaš što je fora, molim vas, ja sad boginja tračeva sa Eurovizije i ostalih stvari, mi volimo žene to da istražujemo. Izašla mi je kao neka vest da je udata i sad svetoverena što god i otišla je sama sebi, kupila prsten.
0: Stvarno?
1: I ponela je dečku da je on zaprosi. Da, bukvalno ono, znaš kao, uzela stvar u svoje ruke, devojka, neće ona nešto što se njoj ne sviđa da nosi.
0: Tako.
1: Kupila sebi lepo prsten, dala mu i rekla, aj sad zaprosi me. Odmah.
0: Izvoli, klekni dole.
1: Da, da.
0: Odlično mi je fora, vrhunski. Da li vi podržavate to?
1: Tako odlučnu žensku osobu, da, ja ne bi imala petlje, ne bi imala hrabrosti za to, ali ovako jedna hrabra devojka, apsolutno da.
0: Da, nama mi to malo bilo za ego, nama muškarcima, kao šta ona meni, jesam ja muško ili nisam.
1: A dobro, da, okay. Takav je lik, razumiješ,
0: takav dobro,
1: je
0: jest.
1: On.
0: Bangaranga, bangaranga, bangaranga, jasno sve. No sleep.
1: Ako me ne zaprosiš, bit će bangaranga.
0: Da, ima, bude benga, benga.

0: down the world, da, da.
1: Calm it down, silazimo i mi uskoro do Primorja.
0: I,
1: jo,
0: jedno čeka tu početkom juna, 100 dana leta, 100 dana Kamenova, TDI sa vama na, na plaži Kamenova, najjačej plaži na svetu i obavezno dođite, bit će mnogo dobro na Primorju ove godine.
1: Ma nego šta, nego mene zanima kao da li će, da li se ispatiće kolima ili kao avion lepo na vreme i kao spiš.
0: E, negde je izašlo kao neko je napravio vest kao koliko košta put iz Srbije do, do Crne Gore.
1: Dobro.
0: Da, nešto je kao tako. I sad,
1: ajde.
0: Najčešće ljudi idu ono Zlatibor, Prijepolje.
1: Da, da, da, da, Miloš Veliki, čao.
0: Mil, da, Miloš Veliki i to. Za gorivo u jednu smeru.
1: Dobro.
0: Kažu treba od 45 do 80 evra.
1: Dobro, da.
0: Čisto je to kao neko je sračuno i to da znate.
1: Pa da, da, da.
0: To u jednu smeru.
1: Da.
0: Putarine još 10 do 12 evra.
1: Da, kvarta. Da.
0: I znači, realno, koliko mu to
1: na
0: dođe?
1: Na kraju izađe...
0: Par 65
1: pa do 150, 140 eura.
0: Po smeru, pa nije 80 eura u jednom plus 12, to je 92. Znači od 65 do 92.
1: U oba tak smera.
0: Pa ne, u oba, u jednom smeru. I onda to puta 2, to bi bilo negde, da, od...
1: Top. U oba smera, da, izađe do 140 evra put, no, gore, yes, dole, da, tako je. Ali onda vam je bolje sigurica, ono, imate kola,
0: yes,
1: dole se vozite po plažama i ostalo, da ne morate plaćati taksi i sve to.
0: Yes.
1: I onda možda se čak i više isplati da, da se ode kolima, yes, kad je već tako, da.
0: Ima tu i voz, ima tu i, ne znam, avion, ima tu svašta nešto,
1: da,
0: na gotivim,
1: da, da,
0: vozom, ali pripremite se, ljudi, Primorje ima da gori, pogotovo Kamenovo dole, plaža,
1: on
0: čekamo,
1: da,
0: vas. Swim, kao kapirat.
1: Ajmo da plivamo malo, što me ne?

0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Derbi, da, ako ćemo pričati o sportu, juče bio derbi ABA lige.
2: Da, pratilo se.
1: Da, Partizan Zvezda, bilo je zanimljivo.
2: Jeste napeto bre,
1: napeto,
2: sve vreme.
1: Da, Partizan dobio 100-94, u četvrtak se igra taj sledeći meč. Šta je poenta ove polufinalna serija? Ko prvi dođe do dve pobede, taj je pobjedio. Ove, ide u finale.
2: Uza mene, dobro,
1: da.
2: Okay,
1: znači ako u četvrtak Zvezda pobjedi, onda je 1-1
2: i onda
1: će opet da igraju kao finalne.
2: Dokle će da igraju, čoveče.
1: Eto, do dve pobjede. Pratite na sportski.net.
2: Naravno.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral

0: Hold me
1: close. Hold me closer.
0: Closer.
1: Closer.
0: Kam, se imamo taj neki romantični glas kao?
1: Upsi.
0: To je što je jutarnji.
1: Jutarnji. Boga mi, moj jutarnji je kao tvoj sad, tako da teško da je romantičan.
0: No.
1: Ali, aj malo se razbodimo da vam ja postavim jednu statistiku pa da pređemo na stvar.
0: Može.
1: Može, a?
0: Ajde.
1: Kaže, 65% ljudi bude nervozno ujutro ako ne uradi ovo. Šta?
0: Ako se ne istušira.
1: Aha, da, ti imaš taj trip, znam.
0: Ja se tuširam, što
1: ti moraš ujutro,
0: da se razbudim. Ne znam, a?
1: Pa dobro, razumem, pogotovo kad navikneš i znaš da se ti lepše osjećaš kad ti tuširaš ujutro. Da, ja ujutro nemam teoretske šanse da se tuširam.
0: Pa razbudi me, ne znam, ali onda sam
1: nevoda. Mene uspava jer se tuširam bacačem plamena. I onda me taj bacač plamena uspava, da je hladna voda razbudila bi me, ali ovako se skuvam ko makarona i onda mi se samo vraća u krevet. Tako da,
0: nije
1: ti tačan odgovor. Da, ajde ljudi da pogađate, da nam pišete na Viber 069-308-9399. 65% ljudi bude nervozno ujutro ako ne uradi ovo.
0: Tako je, ajde, o čemu?

0: TDI.
1: My Way auto oprema. Odlična i raznovrsna ponuda auto opreme i kozmetike po povoljnim cijenama kod Kemo Impex ovlaštenih partnera. Sigurni na putu sa nama. KemoImpex.me. Kemo Impex.
2: Marketing TDI radija. 067 561 999.

0: McLove.
1: McLove.
0: Da, da. Ajmo da vidimo šta kaže statistika. Se dobro postavilo se pitanje malo pre, glasi kako.
1: Ajde, vezano je za buđenje. Kaže 65% ljudi bude nervozno ujutro ako ne uradi ovo.
0: Buđenje.
1: Buđenje, da. Ajde, šta ako imamo, znači svi imamo te neke jutrnje, neke rituale, šta god to bilo, i ako preskočimo jedan od tih, budemo nervozni, šta je to?
0: Da, pisali ste na Viber, možete i dalje. Viber broj 069-3089-399. 65% ljudi bude nervozno ako ne uradi ovo ujutru, šta?
1: Kaže ako nije napunio telefon.
0: Da.
1: A meni se to nikad ne desi, bukvalno.
0: Nemoj da lažeš, narod, ovde. Ori cigare ne napuniš.
1: Cigarete i telefon je isto. Bez telefona ne bi mogla da se probudim. I onda nikad mi se u životu nije desilo da mi je prazan telefon. Ali druge stvari, da.
0: Dobro, električne cigare, juri punjač da bi zapalila cigare.
1: Bukvalno.
0: Šta to 60% ljudi ako ne uradi bude nervozno ujutru?
1: Evo, kaže, ako ne doročkuje, ima to ovaj, krče nam stomaci ovde. Mislim, se više čuje naše stomaci u programu nego naš glas.
0: Tako, juče Isi nešto preskočila doročak, nešto nije se svidalo. I ne krenula ovde da nas sve redom rešeta.
1: Da, jako sam bila nervozna.
0: Šta ti tu gledaš?
1: Da, osuđivala, vidite. Znači, prevaspitavanje je bilo.
0: To, 65% ljudi bude nervozno ako ne uradi ovo ujutru.
1: Evo, kaže, Mila, ako ne popije kafu.
0: Da, to sam ja.
1: Pretvaramo se u demončine, bukvalno ono, da.
0: A šta je tačan odgovor?
1: Tačan odgovor je da 65% ljudi bude nervozno ujutru ako ne stigne na vreme na posao.
0: I ceo dan ti bude...
1: Jeste, zato što naš, jurimo, stižemo, napeti smo i onda naravno ćemo biti nervozni.
0: Bolje ne dođemo uopšte nego da zakasnimo.
1: Jeste.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Bivši direktor Agencije za nacionalnu bezbednost Dejan Peruničić osuđen je na 5 godina zatvora jer je naređivao nezakonito prisluškivanje i praćenje bivših opozicionih lidera, novinara i crkvenih velikodostojnika od kraja 2019. do izbora 30. augusta 2020. godine, dok je nekadašnjem tajnom agentu Srđanu Pavićeviću izrečena kazna od 1 godinu i 4 meseca. To je saopšteno iz Višeg suda. U ponedeljak 18. maja u glavnom gradu Slovenije je uz bogat umetnički program upriličena velika svečanost povodom jubileja 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Događaj na kojem se okupilo više od 400 zvanica iz slovenačkog javnog života, diplomatskog kora kao i predstavnika crnogorskih društava i dijaspore, studenata i gostiju iz Crne Gore, organizovala je ambasada Crne Gore u saradnji sa počasnim konzulom Crne Gore u Sloveniji Vojislavom Kovačem, koji je bio pokrovitelj jubileja. Skupštinski odbor za ekonomiju, financije i budžet predložio je Lidiju Martinović za člana Fiskalnog saveta. Odbor će dostaviti Skupštini predlog za Martinović i Gajevića na dalji postupak. Predsjednik odbora Boris Mugoša rekao je da postoji urgentnost formiranja saveta. Odeljenje bezbednosti Pljevlja, shodno zakonu o javnim okupljanjima i javnim priredbama, donelo je rešenje kojim se ne dozvoljava održavanje javne priredbe spasovdanskog koncerta sa prijavljenim nastupom vokalnog soliste Mirka Pajčina i orkestra na trgu 13. jula u Pljevljima, a koji je bio najavljen za 21. maj iz bezbednostnih razloga. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je odustao od novih udara na Iran na nagovor regionalnih lidera, jer kako navodi postoji realna šansa da se postigne dogovor koji bi bio prihvatljiv za SAD i zemlje Bliskog istoka, ali i šire. Pakistan je dostavio Vašingtonu predlog Teherana za okončanje rata. Ruski predsjednik Vladimir Putin započinje dvodnevnu posetu Kini. Moskva najavljuje da će susret sa predsjednikom Xi Jinpingom stvoriti novi zamah u partnerstvu dveju zemalja. Najavljeno je da će dvojica zvaničnika potpisati deklaraciju o uspostavljanju multipolarnog sveta i novog tipa međunarodnih odnosa.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali mestimično i kiša ili pljusak praćen grmljavinom. Više uslova za padavine u južnim i centralnim predelima u popodnevnim satima. Vetar slab do umeren, promenljivog smera. U popodnevnim satima i tokom noći ponegde pojačan severnih smerova. Najviša dnevna temperatura 24 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.
2: Wake up!
3: Wake up!
0: Sponzor Irkom. Boje od poverenja.

0: PDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat, ispred svih.
2: 9 sati i 4 minuta, možda je pravo vreme za neke mađioničarske trikove. Sad ćemo da vidimo.

0: 30 idealnih godina. Forma ideale.
1: Može.
2: Ovaj, kako?
3: Pa ne da on će da nam odaje sad tako, znaš.
4: Reći ću ti posle, da ne pravimo gužvu ispred zgrade.
2: Normalno, a ovo parkiranje to...
3: Paralelno to je teško da možeš
4: da... Da, kažeš, šta ti najviše nervira ujutru? Da nađem parking mesto.
2: Normalno. Imamo za tebe neka, imaš svoj show, došli si ovde sa razlogom, normalno, i to ćemo lepo da ispromovišemo, podelit ćemo neke karte, a moram te pitam prvo neka glupa pitanja što nas ubijaju.
4: Odlično, ja tako pitanje i volim.
3: Jesi nekad omašio trik? Neki uživo, ono da ti se desilo. Pa jesu provalili ljudi ili si se izvukao nekako?
4: Ne, nije niko provalio, sreća. Šta je dobro u magiji? Što kada nešto pogrešiš, niko ne zna šta će da se desi i šta treba da se desi, i onda misle ljudi da to tako treba. Jedino ako nije baš nešto očigledno, onda ne možeš da se izvučeš, onda najbolje je da nađeš neki drugi posao.
2: To bi bilo nevjerojatno, se dešava ono kada se gura, ono mačevi, kada ga seći na pola.
4: Da,
2: pogrešio sam malo.
4: Da, recimo ja sam trebao da dođem sa asistentkinjom.
2: Dobro.
4: Jutros, međutim, nisam je poveo zato što sam radio trik presecanja na pola i trik mi nije uspeo.
2: Eto.
4: I sad tražim novu asistentkinju.
2: Javite se na Viber 069-308-9399.
3: A koji trik su ti ljudi najviše pohvalili?
4: Pa najviše vole kad radiš s novce, ne znam zašto.
3: Pa zato što ga nemamo.
4: Standardni trik kao, izvini, hoćeš da ti napravim jedno 100 eura. Da, svi traži isto.
3: A da mi daš tih 100 eura na kraju trika, znaš.
4: Jedno mi se desilo nešto, bio jedan dečiji rođendan u pitanju.
2: Dobro.
4: I posle tog dečijeg rođendana ljudi su me zamolili da radim 15 minuta za odrasle nešto. I ja kažem, okej, nema problema. Da,
2: ne. Nešto za odrasle ja da radim. Šta mi se izvini?
4: Ovo je Enzo.
2: Da.
4: A vidi ruke. Da.
2: Pa carski. I
4: kaže čovjek, okej, ajde ja sad tu krenem nešto da radim. I sedi čovjek ispred mene, kaže, izvinite gospodine, dajte mi neku najveću novčanicu koju imate kod sebe. I on izvadi novčanicu od 500 eura.
2: Ovako, ljubičasta, više i nema.
4: Međutim, više da bi se on pokazao pred drugima, znaš. Ali, okej, ja uzmem novčanicu, ispred njega savijem, odmotam i pojavi se 20 eura.
3: Joj, mučenik!
4: Ja čoveku dam 20 eura. I ništa, sve okej, trik je uspeo, sve super. Ja kao, okej, posle nastupa ću da mu vratim. Ja zaboravim to da vratim.
3: Možda bi ja zaboravila 500 eura da vratim, iskreno.
4: Zato što, pazi, kod mene je to trik i ja to radim stalno i onda je meni u glavi to kao trik i uopšte ne razmišljam o tome da sam ja čovjek uzeo 500 eura. I ja ništa, završim, spakujem rekvizite i treba da krenem kući. I stojim kod šanka i pričam nešto s konobarom tu, pošto sam već dolazio. I ja vidim čovjek ko obigrava oko mene, ali nikako da priđe. U jednom momentu on dolazi i kaže, Zeko, izvini, samo nešto kao, ja kažem, kaži. Ako bi bilo dobro da mi vratiš onih 500 eura, ja tebi 20 i još da te častim 20. I rekao, ne! Zaboravio sam ladno čoveku da vrati. Međutim,
3: a možda da naučiš taj trik da ja pretvaram? Tako da...
2: Može otvori menjačnik.
4: Ima jedno isto sam radio, isto tako nešto slično. I sad ima jedna kutija koju staviš kolika je ljudska glava, malo veća kutija, zavisi kolika je glava.
2: Moja, na primjer, ne bi stala, meni bi trebalo ono...
4: Što, imaš veliku glavu? Ne, nemaš ti veliku glavu, ti imaš malo telo.
2: Jeste, hvala, pa da imam i veliko telo, ajde.
4: I kaže, i dadim jednu gospođu. Rekao, evo, s vama ću da radim trik, i to je kutija gde prolaze 17 mačeva kroz glavu. Znači, zatvori se, stavi se kutija na glavu, zatvori se kutija s prednje i zadnje strane i prođe 17 mačeva. I na kraju se otvori kutija i vide se samo mačevi, glave nema nigde. I čovek ovako stane i gleda i, pošto njegova žena je bila u pitanju, kaže, burazeru, koliko para da ostane?
2: Biće još ovoga, mi ćemo uskoro da najavimo tvoj show, samo čuvamo malu muzikicu. Ako imate neka pitanja na Viber za Zeku Mađioničara, Viber broj 069-308-9399, malo muzikica, malo reklame, eto nas opet da najavimo show i podelimo karte.

0: Chanel.
1: Chanel.
0: Chanel. Dobro, da, Zeka nam je tu, Isi i Pap sa vama standardno. Zeka mađioničar, da se ne zbunite kao priča da. Zeka nekima. Da se ne zbune kao mađioničar, je li ovo Zeka?
2: Ne. Mađioničar ili iluzionista?
0: Da, da.
2: Već je to pitanje, koja je razlika između mađioničara i iluzionista?
1: E pa zapravo, koja je razlika? Ajde,
2: daj razlika je vrlo mala. Ajde. Ovako, iluzionista je isto mađioničar.
0: To je jasno. I to je
2: samo što se iluzionista bavi iluzijama, recimo, u principu. Imaš mađioničar koji je radi sa kartama, kartomagiju. Pa onda imaš mađioničar koji radi mikromagiju, sitni mali predmet. Pa onda imaš mađioničar koji radi generalnu magiju, ne znam, tipa, ajde da kažemo, golubovi i tako nešto.
0: Zerčevi.
1: Da, golubar,
2: da. Da, ja inače, to kad me piti, joj, jel imaš zeca? Kažem, preko gde ćeš, imam jednog, to sam ja.
1: Ja sam zeka i to je to.
2: Da, i obično ne vadim ovaj zeca i šešira, nego šešir i zeca.
1: Ja sam zeca.
2: Tako da, a iluzionista radi velike iluzije, da kažemo one, znaš ono, sečenje na pola i tako
1: to
2: dalje.
1: To ti raoš,
2: te mačeve neki nešto. To će biti, da, to će
0: oće
2: biti.
0: Biti, da, ćemo, ovo sve vreme hoćemo da najavimo. Zeka, najjači mađioničar na svetu, u subotu ima svoj show, svoju predstavu, svoj, kako to da ne zovemo.
2: Zekin magični specijal, tako se zove.
0: Da, da, da. U subotu, 23. U Rakovici, jel tako?
2: Da, ne. 23. maj, subota, 12 sati, velika sala, kulturni centar Čukarica, Banovo Brdo.
0: Banovo Brdo, ne Rakovica.
2: Ali to ti je tu.
0: Čukarica, da. Rakovica.
1: To ti je
2: svi iz Rakovice, sa Čukarice, a iz grada i svuda dođite.
0: Tako je.
2: U 12 sati pre podne moći ćete da dođete svi.
0: Tako. Znači,
2: da.
0: U 23. subota, Čukarica, gde mogu da kupe karte? Imaju na tiketu?
2: Karte imaju, da, na tiketu imaju.
0: Šta,
2: karte.
0: Kucaju
2: Zekin magični specijal i izlazi tu i eto, ostalo je još nekih 4-5 reda.
1: Ako ćemo mi da podelimo neke karte ljudima?
0: Hoćemo, može Zeko dve karte za ko se prijavi na Viberu, a?
2: Jeste, 3, 2, 1,
1: sad!
0: Dve karte, javite se za Zekin magičan show u subotu 23. maja, Kulturno i umotnički centar Čukarica, Viber broj za karte 069-308-9399, vi koji ne uspete da dobijete karte, imate na tiketcu, kucajte Zekin magični specijal.
2: Jeste.
0: Ajde, Zeko,
2: hvala ti, divan. Ma nema,
0: sve si rekao. Divan si bio. Pozdravljamo te i želimo te da pokidaš. Bićemo i mi tamo.
2: Hvala također i meni je bilo veoma prijatno. Uživajte, a ja ću sada da nestanem.
1: Ajde, pričaj, daj pucu prstima da ti nestaneš. Pričaj, daj. Uvašk.
0: Ode, nema.
1: Ode, Zeka, ljudi.
0: Nema.
1: Nema veze, vidimo ga tamo u 12.
0: Tako je. Now or never.

0: Memories. Cherry, Nicole Cherry moja.
1: Nicole Cherry tvoja,
0: Cherry,
1: jeli?
0: Cherry se zove, da. Cherry moja, cveće, cveće rano.
1: Ljudi, pijemo kafu treću po redu, ili drugu, ajde, neću da lažem, nebitno, listamo društvene mreže. Mislim da je baš vreme da neki tweet pročitamo.
0: Jeste, ja sam pročitao nešto jutro, si baš sam se zapanio.
1: Jel, zapanio si se?
0: Zato što je toliko realno.
1: Jesi malo?
0: Ovo zapanio. Pitanje, zapanio, jako čudna red, ne znam zašto sam iskoristio. Ali, ajde da se svi zapitamo.
1: Ajde da se zapitamo, dobro.
0: Tweet kaže ovako, zašto se nigde ne spava tako slatko kao u dnevnom boravku na Ugaonoj? Nemam objašnjenje osim zato što Bog voli fizioterapeute naš. Kao i gledate u smešak u fazonu.
1: Da, bukvalno, doći ćeš ti kod mene. Plaćat ćeš mi termine.
0: Ne, nemam pojma.
1: Ja nisam tip koji spava na kauču.
0: Daj, ne
1: zazam. Ni popodne, ne zazam, a mora. Krevet, ne zanima me, bukvalno 15 minuta ja ležem u krevet. Uopšte nemam to sa tim kaučem, ali znam da sam ja jedna od retkih.
0: Ajde, šta si našla ti kao tweet?
1: Pošto Eurovizija nekako u žiži dalje tema, kaže bugarska eurovizijska scena mora da ima ringišpil, a na vrhu ringišpila stoji Aziz i najavljuje lepu Brenu koja se spuša helikopterom.
0: Tako je.
1: Mora, to mora da se desi, ako se ne desi tako, ja ne želim da gledam.
0: Naša predstavnica Vendi.
1: Da.
0: Ide tamo.
1: Ili The Singer.
0: The Singer ili Tea Tirović, ne znamo, ali Vendi bi ja voleo.
1: Da,
0: ide tamo, zavija i razvaljujemo.
1: Ja se slažem, ja bih bila među u prvim redovima.
0: Vasko Žabata otvara Euroviziju, naš ono kao, to je priča.
1: Dajte bre Balkanik, malo bre.
0: Jedva čekam, bukvalno sledeću Euroviziju.

0: Matej Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponzor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Danas će biti oblačno i sunčano, moguće kiša sa grmljavinom, vetar će biti slab i umeren, promenljivog smera, a najviša dnevna temperatura 24 stepena.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
0: IRCOM!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
5: If

0: 19. maj, utorak. Imamo mi nešto utorkom za vas.
1: Imamo utorkom za vas, a to je...
0: Top 20 lista najaktuelnijih singlova.
1: Na TDI radio.
0: Tako je, danas od 18 časova, to jest od 6, kao što svi normalno kažu od 6.
1: Da, ona mi ćemo reći od 18, jer smo mi profesionalci.
0: Tako je, bit će tu koleginica Bađa i kolega Ogi.
1: Jasno.
0: Da se vama prođu kroz najaktuelnije hitove i... Šta se to sluša,
1: mladi,
0: šta je retro, mladi, urban,
1: mladi,
0: sve.
1: Ludi, sve, sve po PS-u, kako se kaže, tu će biti sigurno vaši omiljeni hitovi, taman kada onako i prođe ta gužvica, malo da se opustimo i da čujemo tih top 20.
0: Da, top 20. To je to, mi vas pozdravljamo do sutra, čao.
1: Ajde, mo! Dobro jutarnji program,
2: Dobri jutarnji program može izazvati naglu potrebu za kafom, smehom i odustajanjem od ozbiljnog života. Koristiti svakog jutra na sopstvenu odgovornost.

0: It was almost love. It was almost.
1: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
2: Dobro jutro, dobar dan, lagani utorak, 10 sati 16 minuta, 19. maj. Da, ja smo li ispolirali onako nešto za danas od ranog jutra ili smo u fazonu? Ma daj lagano da se prave prvo razvonim, pa da vidim šta ću se osobama, ne sa obavezama, jer ovaj maj ne znam ni kako da se obučem. Te treba jakna, te duks, a onda odjedno možemo i da, da se onako okupamo lagano u moru, koliko je pretoplo. Stvarno ovaj maj zna da iznenadi onako sa vremenom. Danas kiša, sutra sunce, a preko sutra možemo da očekujemo i sneg. Mi koji radimo prvu smenu, dobar nam dan, 10 je sati, pa da uzmemo kaficu, dve, dug je dan, treba pregurati smenu, a i poslije ceo dan. Za vas koji se tek budite i lagano onako spremate za popodnevnu smenicu, samo polako, ima vremena sve da se reši, znate već kako ono ide, doručak, kafica, neka šetnica, malo scrollovanje telefona i puf, mora se na posao. Pa ajde da danas iskoristimo onako dan i da tako ne bude, da se mi lepo spremimo i da bude to sve kvalitetno i da ubacimo neki novi možda ritual, onako dnevnik koji nas ne nervira, a koji nekako može da uvede svežinu na život. Pa onako i da iznenadimo sami sebe sa tim nekim novim uspesima. Svakako danas najaviše neku kišicu, pa da se pripremimo ako još nismo izašli iz kuće, da proverimo kroz prozor da li treba jaknica, kišobran ili možda ne. Ako pada, što bi kisnuli, možemo da preskočimo, sednemo u kola i direkt na posao, trening, kaficu neku, kafić, šta god. Danas ćemo proći svakako dobre teme i zanimljive, pa da se malo pre toga razmrdamo, jer ritam dana je u toku, 19. maj, polako već kreće onako planiranje za letovanje. Šta raditi, gde ići, da li smo odabrali dobru destinaciju, da uporedimo slike svih destinacija ako još nismo. Naravno, tu je Kamenovo 100 dana žurke, TDI studio na otvorenom. Danas sa kolegama već da počne da se pametno dogovara i da se iskoristi kvalitetno godišnji odmor, ali o tome ćemo svakako posle. Dobro, 10 sati i 19 minuta je upravo. Šta god upravo radili, da li se vozimo, da li smo na poslu, treningu, tu su samo hitovi, dobar vibe, dobra muzika, bucalo sa vama je sve do dva. Pa ajmo da nastavimo u raspoloženju i dobrom ritmu. Alex Warner i Fever Dreams u nastavku.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Ritam dana i dalje u toku, 10 sati i 40 minuta, 19. maj. Pa nekako ova godina baš je povezana sa serijama, filmovima, te smo imali, da se vratilo na velika platna, Gospodari prstenova, Top Gun, Đavo nosi Pradu, novi deo izašao. Stvarno, što se kaže, maj je filmski isto. Evo, mi smo našli na internetu 10 filmova koji izlaze ove godine i koje onako baš obećavaju. Pa ajde da vidimo šta kažu i koji su to filmovi, kad izlaze, šta se dešava, malo ako čačemo maštu, da vidimo šta se dešava u njima. Kaže, Galaksija se vraća na veliko platno. Mandalorian and Grogu. To je franšiza, izlazi 22. maja 2026. godine. To je franšiza Star Warsa koja se vraća u bioskope posle 7 godina pauze. Oni predstavlja nastavak jednog od najpopularnijih priča i to četvrte sezone serije. Lucasfilm priča o Dinu Džarinu i malenom Grogu se seli na veliko platno, dajući joj razmere koje publika očekuje posle ogromnog uspeha serijala Verzuma. Ko je ispratio, ja lično nisam, znam o čemu pričamo. Na drugom mestu je Spielbergov povratak naučnoj fantastici. Datum kad će izaći je 12. jun 2026, što je jako blizu. I svaki novi film Stevena Spielberga predstavlja događaj, a interesovanje je još veće kada se vrati u žanr koji ga je proslavio. Posle onako ličnog filma The Fablemans, Spielberg donosi Disclosure Day, originalnu priču o fenomenu neidentifikovane letećih objekata u prvom kontaktu sa vanzemaljskim životom. Ovo može jako da bude zanimljivo. Detalji i zaplete i dalje se držu u tajnosti, ali poznato je da ulogu tumače Emily Blunt, Josh O'Connor i Colin Firth. Posebnu pažnju izaziva i činjenica da scenariju je potpisao David Kep, što je onako odlično. Na trećem mestu se nalazi Nolanova epska Odiseja. Već ovako na prvi pogled odmah zvuči baš da ćemo svi da pogledamo to. Datum kada izlazi 17. jul 2026. godine. Posle uspeha sa filmom Oppenheimer, koji smo svi gledali stvarno ceo svet oduševljen tim filmom, Nolan radi na još jednom od svojih najambicioznijih projekata, a to je adaptacija Homerove Odiseje. Poznato po kompleksnim pričama i vizualnim raskošnim filmovima, Nolan na veliko platno donosi priču o Odisevoj i desetogodišnjem povratku kući posle Trojanskog rata. Ja, još kad bi glumio Brad Pitt, pa to bi bilo odlično. Glavnu ulogu tumači, evo, izašle su Matt Damon, a glumačka postava koja se nalazi, što onako impresivna, je Robert Pattinson, Tom Holland, Charlize Theron, stvarno dobra imena. A film je snimljen u potpuno nekom novom formatu. Prema najavama će biti istraživati onako teme herojstva, iskušenja, neki traume u toku vožnje brodom i čežnje za domovinom. Iako je Nolan autor nekih od najpopularnijih filmova posljednjih decenija, deo publike je već onako, baš nije, ne slaže se sa izborom glumaca, da je to moglo mnogo bolje i ja bih već mogao da popijem kaficu. Tako da, eto, čekamo, znamo za sad datume, a u nastavku ćemo da vidimo još tih par filmova koji su onako novi na platnu i koji baš obećavaju. 10 sati i 43 minuta, a mi možemo nazad na muziku Fire in Me u nastavku.

0: Slušate Ritam dana na DDI radiju.
1: Ćao, čao ljudi, 10:51, vi slušate Ritam dana. Danas ćemo malo da se pozabavimo o jednoj od najzanimljivijih novih zvezda britanske soul i pop scene. U pitanju je Olivia Dean. Pa ako ste u posljednjih dana vrteli Spotify, odnosno onu aplikaciju za slušanje muzike i njenu playlistu, Chill Vibes, Sad Girls Pop i Late Night Soul, velike su šanse da ste čuli njen glas. Čak i ako niste znali kako se zove, a verujte, sad ćete sigurno ovo da zapamtite. Olivia Dean je pevačica koja dolazi iz Londona, ima taj fazon koji spaja staru soul školu sa modernim pop zvukom. Kritičar je porede sa izvođačima poput Amy Winehouse i Sade, ali opet ima potpuno neki svoj stil, nežan, emotivan i baš iskren. Njene pesme nisu one koje samo prođu, to su pesme koje pustite jednom, pa ih sutra opet tražite i opet i opet i opet. Na Spotify u onoj aplikaciji beleži milione slušanja mesečno, a publika je konstantno raste. Pesme poput Div, The Hardest Part i Carmen postale su viralne, posebno među Gen Z, ovom novom generacijom i publikom, koja obožava taj iskreni real life vibe, odnosno trenutku. Znate šta je jako zanimljivo, evo šta smo upravo našli na internetu? Olivia nije eksplodirala preko noći, godinama je gradila publiku, no nakon nastupima uživo društvenim mrežama, upravo na TikToku i Instagramu, ljudi su zakačili za njenu energiju, jer deluje kao neko s kim biste mogli da sedite na kafi, a ne kao nedodirljiva zvezda, što je stvarno odlično. I to danas pravi ogromnu razliku, ljudi više ne traže samo dobar glas, traže autentičnost, a Olivia Dean upravo to prodaje. Bez skandala, bez veštačke glamure, samo muzika i emocija. Inače, njen album Messi dobio je sjajnu reakciju publike i kritike, a mnogi ga nazivaju jednim od najboljih modernih soul pop albuma posljednjih godina. Posebno je zanimljivo što njene pesme često govore o ljubavi i odrastanju, temama o kojima se danas svi onako pronalazimo. Što se tiče društvenih mreža, tamo je baš aktivna i ima hrpu fanova koje od njenih stihova prave TikTok videove, reelsove, estetske klipove. Znači, ako vidite video sa kišom, kafom, vožnjom noću i tužnim pogledom kroz prozor, velike šanse da je u pozadini Olivia Dean. I realno, to je stvarno savršeno stoji. Ako još niste poslušali njenu muziku, možda je upravo pravo vreme za to. Upalite radio u kolima, kod kuće pojačajte na daljinskom televizor, koji ima slušalice, neka uživa i neka pojača. A vidjet ćete zašto baš svi poludeli za njom. Jer mi upravo sad na našoj playlisti imamo Olivia Dean kao i tokom celog dana. 10:54, pa ajmo da poslušamo Olivia Dean i pesmu So Easy u nastavku.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: Prešli smo 11 sati, tačno 11.13, 19. maja, muzika ide sve jače i jače na ritmu dana. Pa ajmo malo da posvetimo par minuta pevaču koji nam stiže. Danas pričamo o momku koji je od običnih cover onih snimaka na internetu stigao do svetskih arena i milione fanova širom sveta. On, možemo da prepostavimo, nema ih mnogo, a to je Shawn Mendes. Ono što je najluđi, njegova karijera je bukvalno dokaz koliko može pametno da se iskoriste društvene mreže, da ne samo ne scrollujemo bez veze, nego da iskoristimo kako doliko. Sve je krenulo još kad je Shawn bio tinejdžer i kačio kratke snimke na jednoj aplikaciji Vine. Da, ako se neko još seća Vine-a, to je onako stara aplikacija, tada je pevao obrade poznatih pesama uz gitaru. I ljudi su odmah provalili taj da Shawn Mendes, odnosno taj dečak, ima nešto posebno. Glas, karizmu i onaj boy next door vibe koju publika stvarno obožava. Vrlo brzo internet je eksplodirao, a Shawn je od klinca koji peva u sobi postao globalna pop zvezda. Pesmu poput Stitches, Treat You Better, Mercy, Senorita imaju milijarde streamova na Spotify.

YouTube-u, a njegovi koncerti se rasprodaju širom sveta u rekordnim rokovima. Epa na Spotify, onoj aplikaciji za slušanje muzike, godinama drži ogromnu slušanost. Zanimljivo je da je podjednako ga i slušaju i tinejdžeri, a i starija publika, znači da je zanimljiv svima. I ima taj modern pop zvuk, ali i emociju i tekstovima koji onako lako ulaze u glavu, ne moramo da se mučimo šta je izgovorio, kako je izgovorio i šta je hteo pisac reći. Što se tiče društvenih mreža, baš upravo sad gledamo, praktično je doktorirao komunikaciju sa fanima, Instagram, TikTok, Twitter, ma gde god se pojavi fanovi odmah prave haos za njima, ali pozitivan. Njegove objave redovno imaju milione pregleda i komentara, a internet posebno voli njegove spontane momente sa akustičnim snimcima i iskrene razgovore o zdravom životu. I baš ga je to onako nekako izdvojilo od drugih pop zvezda, show nikada nije glumio savršenog lika, otvoreno je pričao o celoj sceni, o sebi, o svom životu i zbog toga su ga fanovi prepoznali i počeli da ga obožavaju. Naravno, internet je godinama pratio i njegov ljubavni život, pa kako to da ne prođe, a da se ne zna nešto malo više o njemu, sem ovih običnih statistika. Camila Cabello, njih dvoje su bili jedni od najpraćenijih muzičkih parova na svetu, a pesma Senjorita bukvalno je zapalila društvene mreže. Ali ono što je najvažnije, Shawn Mendes i dalje uspeo da ostane normalan u, da kažemo, industriji pop zvezda. Ne menjaju ga preko noći, njegove pesme imaju emociju, refreni koji svi pevaju i miks romantike i iskrenosti koji publika, opet ponavljamo, stvarno obožava. Jer realno, teško je pronaći playlistu na Spotify bez da bar jedne njegove pesme nema, a tako isto i kod nas na TD listi, svakom satu, Shawn Mendes uvek među prvima. Pa ajmo da čujemo njegov mega hit Heart of Gold u nastavku.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Dobar dan, dobar dan. Ako smo se priključili u međuvremenu, 11 sati i 22 minute, malo pre smo pričali o filmovima koji tek treba da izađu. Spomenuli smo par onako novih. Pa da vidimo, ostalo nam još 2-3 koja su onako ostalo na internetu, da su baš upečatljiva. Pa kaže, potpuno novi početak za Petera Parkera, Spider-Man Brand New Day. On izlazi 31. jula 2026. godine, posle događaja iz filma Spider-Man No Way Home, u kome je svet zaboravio ko je Peter Parker. Spider-Man se vraća u potpuno novoj fazi svog života. Tom Holland ponovo oblači kostim superheroja, ali njegov lik sada bez prijatelja, mentora Starkove tehnologije. Režiju potpisuje Destin Daniel Cretton. Tako da očekuje se da će svim vratiti fokus na prijateljskog komšiju i svakodnevne probleme mladog heroja uz manji oslonac na multiverzum i velike komične pretnje kosmičke. Tako da jedva čekamo ovaj Spider-Man da izađe, da vidimo šta se dešava kada njega više niko ne poznaje, kad je opet onako kao u prvom delu kada je tek Pauk ujao, da vidimo šta će se desi, da li će ga neko prepoznati, da li će opet ostati onaj pravi superheroj. Idemo na sledeći povratak u arenu. The Hunger Games 20. novembra izlazi. Posle uspeha filma The Hunger Games nastavlja priču iz sveta Panema. Novi film prati 50. igre gladi, u kojima je pobedio mladić Hamish Abernathy, budući mentor Distrikta 12, što je stvarno onako zanimljivo zvuči. Dok imamo još jednu, sudar Titana u decembru, Avengers, odnosno Osvetnici, oni izlaze 18. decembra, datum premijere, kao što smo rekli, 18. decembar, kraj godine donosi onako veliki sudar, dva hollywoodska spektakla. Popularni Marvel u filmu Avengers pokušava da vrati staru slavu te, da kažemo, franšize. Studio ponavlja, okuplja opet iste glumačke postave, pa ćemo videti šta će se desiti. A mi ajmo nazad na muziku, jer nam upravo stiže sad jedan itekakav hit, Dracula u nastavku.

0: маркетинг. TDI. Ресторан и плажа Каменово вас чекају да заједно остваримо незаборавне тренутке. Уживајте у ексклузивном амбијенту на најљепшој плажи на Јадрану. Укусној храни и савршеним коктелима. Очекује вас 100 дана TDI радија, као и фантастични наступи свјетских диджејева. Ресторан и плажа Каменово.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium. Povjerenje koje traje već 5 godina.
2: Tokom maja, za operacije iz oblasti digestivne hirurgije, poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu. Savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija. Rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067 650 670 ili 020 650 660.
1: Da zdravlje bude na prvom mjestu. Poliklinika i bolnica Konzilium.
3: Porto Novi vas poziva da zajedno proslavimo Dan nezavisnosti Crne Gore uz trodnevni muzički program. Proslava počinje 21. maja koncertom grupe Perper. 22. maja nastupaju violinistkinja Verica Čuljković i DJ Danilo Radusinović, dok je 23. maj rezervisan za svečani koncert mjesne muzike Đenović. Dođite da obilježimo 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Čekamo vas na Marina trgu od 21. do 23. maja u Porto Novom.
4: Poštovani putnici, uskoro polijećemo. Udobno se smjestite, a u slučaju iznenadnog straha od roaminga, maske za kiseonik vam neće biti potrebne. Možete da odahnete jer turbulencija na vašem računu neće biti. Želimo vam ugodan let.
5: Od sada, po prvi put u Crnoj Gori, uz nove One pakete nakon slijetanja, slobodno koristite internet, postavljajte storije, javljajte se kući. Opušteno u Evropu. One. Za svaki trenutak.
6: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: 11 sati 48 minuta, 19. maja. Evo, prođe 3 dana od završenog evrovizijskog jubilarnog 70. finala. Inače, ko nije ispratio, da se malo vratimo na par dana unazad. 12. maj, prvo polufinale bilo, 14. drugo polufinalno veče. Bilo onako baš zabavno, jer oni statističari su sve pogrešili. Znači, rekli su zove da će proći, ovi nisu prošli, da se razumemo. I sad kad smo, eto, malo se prisjetili svega toga, pobednica ovogodišnjeg takmičenja Eurovizije je ni manje ni više nego predstavnica Bugarske, Dara. Sad, to je naravno oduševilo ceo Balkan, jer nećemo morati mnogo da putujemo, možemo i kolima da trknemo, da otpevamo pesmu i da se vratimo u kuću, nećemo morati ni hotel da iznajmimo. Pesma je onako stvarno zarazna, dobro je, bukvalno onako je spojila i stari i mlađi sa ritmom, a svi su onako oduševili i džuskali uz nju. Ko je ispratio preko TV-a, video je kako je bacilo u trans celu publiku. A koliko vidimo da će to postati ozbiljan mega hit ovogodišnjeg leta i narednih godina, jer baš zna da vozi. A i Eurovizija čini ta čuda da od jedan put neka pesma podigne toliko pevača da postane svetski poznata. Inače, što smo mi spomenuli malo pre društvene mreže, zato što se bukvalno, kao na pesmu Despacito, sad nam iskače pevačica Dara, jer su momci opčinjeni njenom lepotom. I sad neki onako iseku njen nastupa, kače stavljaju srca, neki njene fotografije sa komentarima jao, najlepša je žena na svetu. Pa čak su fanovi došli do te mere i ludila da su počeli da je tetoviraju. I sad odmah da razočaramo sve muškarce, pa i mene, realno. Dara je zauzeta i udata je. Pa da se bez veze ne istetoviramo, posjeće nas pita buduća žena, ko ti je to na ruci, a ti ne znaš ni tu osobu. Bio sam samo u fazonu mladost, ludost, daj, to je trend, daj da se istetoviram. Ali imamo opravdanje i ženu ćemo da istetoviramo, da se iskupimo. Svakako, bugarska predstavnica je bila pravo iznenađenje kao pobednik, jer se danima i mesecima vrtalo po internetu one glavne statistike ko će pobediti. I kako god otvoriš portal u tim mesecima, uvek se nalazila Grčka, Finska, Belgija. Nije bilo ni traga ni glasa od Bugarske na vidiku, ali eto, publika i žiri znaju da prepoznaju neke nove momente koji baš tu Euroviziju onako mogu da učine jako, jako zanimljivom. Čestitamo još jednom, pa da se vidimo u Bugarskoj sljedeće godine i da pehar ostane tu na Balkanu, što je bez veze trošeno na gorivo. A verujemo i da će baš te čari Eurovizije biti zanimljivije i nekako opet originalnije, pošto je ipak Balkan u pitanju, a znamo koliko smo mi spremni da napravimo za dobar show i dobro zezanje. Dobro, mi možemo na muziku, na ritam dane u toku, pa šta god radili, da li trenutno planiramo odmor, možemo da vam kažemo, ima Kamenovo 100 dana žurki, TDI studio na otvorenom, plaža, zezanje i dobar provod. Pa ako smo na poslu, prva smena, šta, imamo još par sati lagano uz osmeh i još jednu kaficu, sve to brzo prolazi. A mi koji se trenutno spremamo za posao, nadamo se da smo doručkovali, možemo i mi kaficu, pa da polako prošetamo do posla, ne moramo stalno kolima da budemo. A mi možemo nazad na muziku, imamo jedan ozbiljan duet, Gordon i Katie i Imagination.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: Ja kritam i dalje u toku, 5 minuta do 12, a sljedeća pesma i naslov koji nam stiže je tačno me podsjetilo odmah na leto, odmah na more, na dobar provod, na žurke. U pitanju je BTS i Swim. Pa već kad smo kod letovanja, evo leto nam se bliži za manje od 12-13 dana. Da li smo isplanirali odmore, da li smo se dogovorili s kolegama, da li znamo gdje ćemo da idemo ove godine? Svakako imamo par predloga, naravno na prvom mjestu Kamenovo, Budva, Herceg Novi, ma gdje god da se ode u Crnoj Gori, realno je prelepo. Samo da se odmori tih 10-15 dana, da se udiše morska so, da se upija sunce i da se uživa naravno na plaži, bez opterećenja da li smo na poslu, da li nismo. A kad se pogleda, realno nam trebaju ti mali odmori, da se restartujemo od gradske gužve i vreme i da malo jednostavno zaboravimo da uopšte imamo obaveze. I nekako poslije toga kad se vratimo na posao, bude ono, jao sam odmorio, znate o čemu pričamo. I onda smo nekako voljni da sačekamo sljedeći odmor i možemo tačno da izdržimo toliki period do sljedećeg odmora. Inače, dobro planirajte odmore, jer ako odemo i vrlo rano, posle nam je celo leto to da radimo, a kolega ako ode u avgustu i vrati se, pa nemoj da kažemo blago njemu. Tako da, eto jednog zadatka za danas, da se lepo razmisli gdje ćemo, šta ćemo i kako ćemo i koje je pravo vreme stvarno da se ode na more. A svakako imamo vikende, ako živimo tu blizu Primorja i u Crnoj Gori, možemo se spustimo, treba nam sat, dva, tri i more je tu. Tako da, dobro razmislite. A mi idemo nazad na muziku, kao što rekao smo, pesma Svim u nastavku. Dobar dan još jednom.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Dobar dan, dobar dan. Ako smo se priključili u međuvremenu, 12 sati i 25 minuta, pa ko je trenutno kolima, malo pre smo pričali o radovima Đurđevića Tara, gde je negde obustava saobraćaja od 60 minuta, a gde negde ima i zaustave traka u određenim satnicama. Pa, ajmo da nastavimo da vidimo, pošto ima dosta radova, stiže nam i sezona. Na magistralnom putu deonice Plužine i Jasenovo polje, lokaliteta Zabor je Jasenovo polje, saobraćaj se obavlja na izmenično jednom trakom na mestima izvođenja radova i regulisano je svetlosnim saobraćajnim znakovima. Odobrava se promena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijanje saobraćaja zbog izvođenja radova na rekonstrukciji prijelaza saobraćajnici mosta Đurđevića Taru. Za period od 19.1.2026. pa sve do 15.6.2026. godine doći će do izmene režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično, kao i mogućnost potpune obustave saobraćaja u kraćim terminima u tunelu Sozina u vreme od 10 uveče do 6 ujutru. U pitanju su radovi na sanaciji pukotina u tunelu Sozina. Privremeno se periodu 13.3.2026. godine pa do završetka radova odobra promena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijanje saobraćaja na mesto izvođenja radova zbog izvođenja radova na adaptaciji dela saobraćajnice u centru Tuzi. Od na magistralnom putu Podgorica Božaj. Privremeno se za period od 6.3.2026. godine pa do završetka radova odobrava promena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijanje saobraćaja na mestima izvođenja radova zbog izvođenja radova na poboljšanju bezbednosti saobraćaja. To su u pitanju vertikalne i horizontalne saobraćajne signalizacije na regionalnom putu deonice Mateševo-Kolašin. Za period od 17. aprila pa sve do završetka radova odobrava se promena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijanje saobraćaja u terminu od 11 do 5 ujutru zbog izvođenja radova na krečenju zidova u tunelima Budoš. Dana 21. maja odobrava se korišćenje i povremeno odobrava zatvaranje magistrale, to jest deonice Bijelo polje, Barski most u vremenskom intervalu od 8 do 3 popodne. Kao je povremena i totalna obustava saobraćaja ne duže od 60 minuta, odnosno jednog sata, radi održavanja ulične atletske trke. A od 18. maja pa sve do 30.6.2026. godine odobrava se promena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijanje saobraćaja zbog izvođenja radova na izgradnji bulevara ulice Vojsavljevića do ulice Kralja Nikole do ulice Ksenije Cicvarić u Podgorici. Za period od 7. aprila 2026. godine pa do 30. maja 2026. godine u vremenskom intervalu od 8 ujutru do 16 časova odobrava se zauzimanje dela kolovozne površine magistralnog puta zbog izvođenja radova na izgradnji pristupne saobraćajnice za novu autobusku stanicu na lokaciji Šištet Igalo. Intenzitet saobraćaja je umeren, tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila na većim putnim pravcima u zemlji. Tako da eto, gde god da smo krenuli, šta god radili, samo lagano, samo polako da se vozi, pripazite na radove na putu, imaćete označeno sve. Tako da naše je samo da lagano vozimo, da uživamo samo hitovima na TDI-u. Pa šta god upravo radili, gde god da smo krenuli, TDI ekipa i Ritam dana ekipa vam žele srećan put. A mi ajmo lagano na muziku, da nam prođe brže vreme i da brže stignemo gde god da smo krenuli, da li kući, da li na neki odmor ili da li dole do primorja. U nastavku nam sedi The Blue Boys, Remember Me.

0: TDI Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponzor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Danas će biti oblačno i sunčano, moguće kiša sa grmljavinom, vetar će biti slab i umeren, promenljivog smera, a najviša dnevna temperatura 24 stepena.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
0: IRCOM!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: I da, narode, slušate Ritam dana na TDI radiju. Tu smo, naravno, družimo se. Lola je trenutno sa vama. I šta smo danas rekli? Znači, danas je, evo, utorak, 19. je u mesecu, odnosno 19. maj. I definitivno moramo reći da je onako visok datum. E sad, šta znači kad kažemo visok datum? Znači da je većina nas sigurno bila neodgovorna u ovom mesecu, što znači da je većina nas potrošila, naravno, platu. I da nekako sad smo već ušli u onu fazu meseca kada ne možemo prosto da dočekamo taj jun, odnosno naredni mesec i platu i ostalo, ali dobro. Znate kako kaže onaj stariji, nema kukanja, znači prosto dok se trošilo, bilo lepo, bilo slatko, bilo sve super, eto sad već kad kad smo već potrošili tu platu, naravno, znači sad evo, sad onako malo stiskavica do kraja meseca, ali dobro. Sad, šta je ono što je pozitivno u svemu tome, a naravno, znate, dobro, volimo da izvučemo bilo kakvu pouku i bilo šta pozitivno iz svake priče. E pa to je svakako da 19. maj, odnosno krenulo je ovo lepo vreme, konačno topli dani, lepši dani, sunčani, nekako imamo i više tih aktivnosti napolju za koje nam i ne treba baš toliko novca, je, ali onda možemo i da se prošetamo, možemo da vozimo rolere, možemo da vozimo bicikl. Definitivno je sad onaj period godine kada smo u onom fazonu jel može ovo, može, znači šta god nas neko pita, mi smo u fazonu može, pogotovo ako je besplatno i ako je napolju, to je znači bukvalno fenomenalna jedna stvar. Tako da kad nas neko pita da idemo na planinarenje, a mi otprilike jedno što prošetamo 300 metara po gradu, mi kažemo može na planinarenje. Kad nas neko pita hoćemo da vozimo rolere, a mi na rolere stali posljednji put kad smo imali 7 godina, može, idemo da vozimo rolere, o biciklu da ne pričamo i tako dalje i tako dalje. E pa sad, što sve vam ovo pominjem, zato što stvarno jeste tako, nekako stvarno ovo proleće je prosto prosto je period godine kada onako dosta tih aktivnosti je napolju, pa nam tako i 21. sada, evo, za dva dana stiže u Podgoricu Ricky Martin. Definitivno pevač za kojim sve žene širom svijeta onako baš ludimo za njim, tako da ljudi u Podgorici će biti Ricky Martin i to je jedna fenomenalna stvar. Verujem da se apsolutno svi radujemo i definitivno hvala proleći, hvala na lepom vremenu na tome, tako da definitivno, narode, u četvrtak u Podgorici slušamo Ricky Martina, a dok ne stignemo do četvrtka, slušamo ga ovdje kod nas na TDI radiju i u nastupu jedan njegov ozbiljan, ozbiljan legendarni hit.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: 1 sat i 7 minuta, Ritam dana i dalje traje. Pa dobar dan i dobrodošli. Kako ste? Polako nam se bliži kraj prve smene, a počinje početak druge. Ova nedelja onako počela jako, ali baš jako sportski. U toku su polufinalne utakmice play-offa ABA lige u košarci. Jako su zanimljivi parovi polufinala. Inače, ko nije upećen, malo da pojasnimo. Igraju se dve utakmice za ulazak u finale i mora da se ostvare dve pobede. E sada, ako je postigne jedan na domaćem terenu, jedan na gostujućem, ako bude 1-1, odnosno obe ekipe uzmu po jednu pobedu, igra se ona čuvena majstorica, pa ko pobedi u njoj ide direkt u finale i mogućnost da osvoji tu ABA ligu. I sinoć su odigrali prvo polufinale, to je bila Zvezda i Partizan, odnosno Partizan je bio domaćin, gde je Partizan odnao pobedu u jako zanimljivoj utakmici. Ali ono što je jako, jako bitno za Crnu Goru, u ovom trenutku košarkaši budućnosti će u polufinalu ABA lige gostovati Dubaju na neutralnom terenu u Zenici. Prvi meč na programu je u četvrtak od 6 sati u Zenici, dok je duel u Podgorici na programu u ponedeljak 25. maja od 19 časova. A eventualno majstorica 3 dana kasnije se igra u Zenici, mada mi verujemo u budućnost da će da pobedi u obe utakmice da sebi olakša put do finala. Tako da, ko je u fazonu da skokne do Bosne, znamo mesto i vreme, a i realno nije daleko, može da se podrži podgorički klub. A ko je više ono, ma daj da sačekamo da igraju kod kuće, ovo ću gledam na TV, onako mi se proslavlja ulazak finale kod kuće, jer verujem u naše momke, a i u čuvenu Moraču. Svakako, u kom god da smo fazonu, tu su naravno samo hitovi da se zagrejemo svakog dana i da uživamo, naravno. Pa šta god upravo radili, daj da pojačamo muziku na kvarno, nek su duševe malo komšija i kolege, što da ne. Ritam dana traje sve do dva, a mi možemo lagano na muziku, puštamo Dašu i pesmu Austin.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Ritam dana i dalje traje, 13 sati i 17 minuta, 19. maja, a povodom velikog jubileja obnove nezavisnosti Crne Gore, imam baš mnogo dešavanja, koncerata, raznih dečijih programa, DJ-eva, prava porodična atmosfera, pa upravo gledamo na internetu gradovi koji su izbacili liste programa i izvođača, pa Cetinje, Danilov grad, Herceg Novi, Kolašin, Kotor, Podgorica, tu će biti uskoro i onaj čuveni Ricky Martin, a pre njega Knez, Šavnik i Tivat za sad, a mi ćemo tokom narednih par dana upućivati gde i ko nastupa, pa da znamo kako da se iskombinujemo i da prisustvujemo prelepim događajima i naravno da uživamo sa porodicom i mališanima. Svima će biti onako i zabavno, a i prelepo, i da se obeleži ovaj veliki dan. Danas imamo na programu, koliko vidimo, na Cetinju, tačno za utorak 19.5. Program Cetinjani Crnoj Gori, početak je od 17 časova, tako da eto, to je za nekih 3,5 sata počinje. Ko nastupa? Peđa Vujović i Bobo Vujović, Dvorski trg, Vesko Belada, Dvorski trg isto, sve na Dvorskom trgu u stvari, Darko Martinović, Luka Radović, Filip Sjekloća, Danilo Ivanović Čoda, sve to danas na Cetinju, tako da ovaj program baš obećava. Tako da ako se uputite ili hoćete da svratite danas, program imamo, bit će jako prelepo posjetiti. Možemo i naše mališane da odvedemo, tamo da iskoristimo zajedno prelepo popodne, malo uz muziku i druženje. Pa ako dolazite, vidimo se tamo. Svakako, kako smo rekli, svakog dana ćemo da izbacujemo i da kažemo gde će biti onako lepi događaj i što se tiče obnove dana nezavisnosti, pa možemo da se iskombinujemo, da uživamo sa porodicom, sa drugarima, sigurno će biti neke hrane tu usput, znamo svi po čemu je Crna Gora poznata, to je naravno po primorju i dobroj hrani. A mi možemo nazad na muziku, trenutno nastupa, eto, meni se već ide, Selena Gomez, Back to You, Ritam dana traje sve do dva, a mi možemo nastavku da uživamo samo hitove na TDI-u.

0: RTI Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponzor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Danas će biti oblačno i sunčano, moguće kiša sa grmljavinom, vetar će biti slab i umeren, promenljivog smera, a najviša dnevna temperatura 24 stepena.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
5: IRCOM!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
6: Ovo je...

0: slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Dobar dan još jednom, 19. maj, pa malo pre u prošlom uključenju smo pričali o nastupima koji su danas na Cetinju od 5 sati povodom obnove Dana nezavisnosti Crne Gore. E pa imamo još lepih vesti, naravno povodom velikog jubileja od 20 godina obnove nezavisnosti Crne Gore. Parking servis Podgorice obaveštava građane i posetioce glavnog grada da će u četvrtak 21. maja parking u centru grada biti besplatan, što je zaista onako odlično. A što se tiče iz parkirališta iza Beka i na trgu Bašića od 20. do 23. biće dostupno isključivo za hitnu pomoć, policiju i gradsku čistoću. Tako da ovo su jako, jako lepe vesti što ćemo imati besplatan parking i nećemo morati da brinemo da li smo otkucali one poruke ili nismo i možemo da uživamo u raznim manifestacijama koje se priređuju za dane nezavisnosti. Tako da ljudi, ovih par dana prelepe vesti, samo uživanje sa porodicom, sa prijateljima, kolegama, ekipom. Ritam dana i dalje u toku, pa možemo nazad na muziku da se malo još više opustimo. Stiže nam Zain upravo sad.

nedelje traje 12 minuta do 2, 19. maj. Danas su najavili neku kišicu tokom dana, bit će onako i oblačno i sunca, pa smo nešto i pričali da treba poneti duksericu, možda i kišobran za svaki slučaj, ali pošto je temperatura do 24-5 stepeni, mislim da je bespotrebno da se uzimaju, jaknice. Pa ajde da vidimo šta nas očekuje sutra, kakvo vreme nas očekuje, da li će biti onako hladnije i da znamo jednostavno šta da obučemo, da ne krenemo u majici, a ono krene pljusak ili bude hladno, pa krene ona kuknja, ja što nisam slušao vremensku. Kaže za sredu, to je sutra, zvanično kažu u južnim i centralnim delovima pretežno sunčano, bit će onako malo oblačnost u popodnevnim satima, dok na severu bit će promenljivo oblačno, istup će biti sunca i možda negde slabe kiše, ali samo na severoistoku zemlje, koliko vidim prvenstveno na severoistoku zemlje. Vetar će biti umeren severnog smera i jutarnja temperatura vazduha će biti 5 do 15, a najviša dnevna temperatura od 14 do 27 stepeni, što ljudi znači da dukserici će nam trebati maksimum ujutru, ali to neka tanka, ne ona zimska. Što se tiče glavnog grada, pretežno sunčano, vetar promenljivog smera, severno i severoistočni, jutarnja oko 14, dok je najviše 26 stepeni, za jedan manje nego u celoj državi. Pa znači da odlično ćemo proći, pa možemo da pređemo i na samo hitove i Teddy i muziku. Jednom stiže, malo pre smo slušali italijanski miks, a sad ide malo španski vibe u skladu sa sutrašnjim temperaturom. Šta god upravo radili, da li se vraćate sa posla ili putujete negde, srećan vam put. Ako idete na posao, samo lagano, iskoristili ste celo jutro. Ajmo da pređemo na muziku Pedro i Calma. Better march again.

0: TDI Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Danas će biti oblačno i sunčano, moguće kiša sa grmljavinom, vetar će biti slab i umeren, promenljivog smera, a najviša dnevna temperatura 24 stepena.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
5: IRCOM!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: 30 idealnih godina. Forma ideale.
1: Poštovani putnici, uskoro polijećemo. Udobno se smjestite, a u slučaju iznenadnog straha od roaminga, maske za kiseonik vam neće biti potrebne. Možete da odahnete jer turbulencija na vašem računu neće biti. Želimo vam ugodan let.
2: Od sada, po prvi put u Crnoj Gori, uz nove One pakete, nakon slijetanja, slobodno koristite internet, postavljajte storije, javljajte se kući. Opušteno u Evropu. One. Za svaki trenutak.
3: Porto Novi vas poziva da zajedno proslavimo Dan nezavisnosti Crne Gore uz trodnevni muzički program. Proslava počinje 21. maja koncertom grupe Perper. 22. maja nastupaju violinistkinja Verica Čuljković i DJ Danilo Radusinović, dok je 23. maj rezervisan za svečani koncert mjesne muzike Đenović. Dođite da obilježimo 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Čekamo vas na Marina trgu od 21. do 23. maja u Porto Novom.
4: Marketing TDI Radija 067-561-999. Slušate TDI.

0: slušate sportski program.
1: Četvrtom uzastopnom pobjedom, ponovo bez primljenog gola, Arsenal je došao na korak od osvajanja titule koja se na Emiricu čeka 22 godine. Londonski klub je u pretposljednjem kolu Premier lige slavio pred svojim navijačima protiv Burnleya 1-0. Sada je na potezu Manchester City. Ukoliko izabranici Pepa Guardiole ne ostvare triumf na gostovanju Bournemouthu, Top Gear će osigurati naslov prvaka. Ako City ipak produži nadu, Arsenal će meč loptu za titulu imati narednog vikenda u gradskom derbiju sa Crystal Palaceom. Već prežaljeni Burnley pošteno je oznojio glavnog kandidata za trofej, ali zahvaljujući Havertzu, London slavi zlata vredan triumf. Pred kraj prvog poluvremena Bukayo Saka uputio je oštar centaršut direktno iz kornera, a nemački napadač nadskočio čuvare i loptu glavom poslao direktno u mrežu gostiju. Da priča bude još zanimljivija, Havertz je tako došao do tek drugog gola u Premier ligi ove sezone, prvog na domaćem terenu. Potrajala je drama gotovo 100 minuta, ali dobio je London dobar razlog za slavlje, s obzirom na to da Arsenal više od dve decenije nije bio bliži tituli.

0: slušate sportski program.
1: Barcelona je već počela potragu za naslednikom Roberta Lewandowskog, a prema medijskim navodima, katalonski gigant sastavio je listu od 4 ozbiljna kandidata za mesto novog lidera napada. Na vrhu liste nalazi se Julian Alvarez iz Atletico Madrida, kojeg u Barceloni vide kao idealno rešenje, i napadača koji se savršeno uklapa u viziju Hansija Flika. Ipak u isto vreme u klubu su svesni da bi taj transfer bio izuzetno težak za realizaciju, zbog toga Barcelona paralelno razmatra i alternativne opcije. Visoko se kotiraju Joao Pedro i Lautaro Martinez, fudbaleri za koje se veruje da bi bez većih problema mogli da se uklope u Flikov ofanzivni sistem. Posebno je zanimljivo ime Mikela Oyarzabale. Kapiten Real Sociedada donosi drugačiji profil napadača, taktičku disciplinu i iskustvo, a dodatni plus predstavlja i odlična hemija sa velikim brojem igrača Barcelone iz reprezentacije Španije. Na Camp Nou su svesni da vremena nema previše, svetsko prvenstvo je sve bliže, a dobar turnir bilo kog od pomenutih igrača mogao bi dodatno da podigne cenu, što Barcelona sa svojim finansijskim ograničenjima teško može da isprati.

0: Marketing. TDI. Poliklinika i bolnica Konzilium.
1: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
0: Poliklinika i bolnica Konzilium. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
2: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i jednoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujemo naše. Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.

0: dodatno.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena Color.
2: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu, ukusnoj hrani i savršenim koktelima. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Restoran i plaža Kamenovo. Marketing TDI radija 067 561 999.

0: Today. Само хитови.
1: Само хитови.
2: Маркетинг. Today. Ресторан и плажа Каменово вас чекају да заедно остваримо незаборавне тренутке. Уживајте у ексклузивном амбијенту на најлепшој плажи на Јадрану. Укусној храни и савршеним коктелима. Очекује вас 100 дана TDI радија, као и фантастични наступи свјетских диджејева. Ресторан и плажа Каменово.
3: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
4: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nebe na kolor.
5: Kad se Arigi pasta iz srca Toskane spoji sa pelotima Rosso Gargano iz sunčane Apulje, kad Dante maslinova ulja dodaju miris juga, tada svaki zalogaj nosi ukus Italije. Svi ukusi Italije na jednom mjestu. Samo u Aroma, City i Conto marketima.
6: Pažnja, pažnja!
7: I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
6: Robna kuća Grand.
8: Porto Novi vas poziva da zajedno proslavimo Dan nezavisnosti Crne Gore uz trodnevni muzički program. Proslava počinje 21. maja koncertom grupe Perper. 22. maja nastupaju violinistkinja Verica Čuljković i DJ Danilo Radusinović, dok je 23. maj rezervisan za svečani koncert mjesne muzike Đenović. Dođite da obilježimo 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Čekamo vas na Marina trgu od 21. do 23. maja u Porto Novom.
9: Poštovani putnici, uskoro polijećemo. Udobno se smjestite, a u slučaju iznenadnog straha od roaminga, maske za kiseonik vam neće biti potrebne. Možete da odahnete jer turbulencija na vašem računu neće biti. Želimo vam ugodan let.
10: Od sada, po prvi put u Crnoj Gori, uz nove One pakete nakon slijetanja, slobodno koristite internet, postavljajte storije i javljajte se kući. Opušteno u Evropu. One. Za svaki trenutak.
11: Prava udarna snaga u pravom trenutku. Akumulatori MyWay u ponudi kod ovlašćenih ChemoImpex dilera i partnera. Odličan izbor.
12: ChemoImpex.me. ChemoImpex.
13: Marketing TDI Radija. 067 561 999.

0: Today Radio.
1: Samo hitovi.
2: Marketing. TDI.
3: Porto Novi vas poziva da zajedno proslavimo Dan nezavisnosti Crne Gore uz trodnevni muzički program. Proslava počinje 21. maja koncertom grupe Perper. 22. maja nastupaju violinistkinja Verica Čuljković i DJ Danilo Radusinović, dok je 23. maj rezervisan za svečani koncert mjesne muzike Đenović. Dođite da obilježimo 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Čekamo vas na Marina trgu od 21. do 23. maja u Porto Novom.
4: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
5: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
4: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
6: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Ukusnoj hrani i savršenim koktelima. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Restoran i plaža Kamenovo.
7: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.
2: Marketing TDI Radija. 067-561-999. Ovo je TDI Radio.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Vrhovni sud Crne Gore produžio je pritvor Nikšićaninu Novici Aleksiću za još 3 mjeseca. To je zvanično saopšteno iz Vrhovnog suda. Više državno tužilaštvo u Podgorici tereti Aleksića da je pomagao u pokušaju ubistva navodnih pripadnika škaljerskog klana Andrije Markovića i Mila Jovanovića. Na teret mu je stavljeno da je oružje spremno za napad predao osobi koja je ranila škaljarce. Ipak kome je Aleksić navodno pomogao, odnosno kome je predao napunjeni pištolj, tužilaštvo za sada nije uspjelo da utvrdi. Skupština Crne Gore ponovo izglasala izmene i dopune zakona o Ustavnom sudu, koje je predsjednik države Jakov Milatović vratio parlamentu na ponovno odlučivanje. Podršku je dao 41 poslanik, 15 je bilo protiv, nije bilo uzdržanih. Predsjednik parlamenta Andrija Mandić kazao je nakon glasanja da svako ko želi da primeni dodatni lek može da se obrati Ustavnom sudu radi ocjene ustavnosti. Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović razgovarao je sa šefom misije IOM u Crnoj Gori Vladimirom Georgijevim o realizaciji zajedničkih projekata, unapređenju granične infrastrukture i jačanju sistema upravljanja migracijama u skladu sa EU standardima. Ministar je, kako se navodi, izrazio zadovoljstvo činjenicom da radovi na izgradnji administrativnog objekta u Zagoriću teku planiranom dinamikom, navodeći da prema tvrdnjama Crna Gora, zahvaljujući podršci IOM-a, uskoro dobija reprezentativan objekat granične policije koji će omogućiti efikasniji rad i ojačati saradnju sa Frontexom. Većina crnogorskih građana, njih 65%, veruje da su izbori u Crnoj Gori u potpunosti ili delimično slobodni, što predstavlja porast poverenja u odnosu na istraživanje iz 2023. godine, kada je isti stav imalo 58% ispitanika, pokazalo istraživanje misije OEPS-a u Podgorici. Vlada Crne Gore pokrenuće postupak za izbor vazdušnog prevoznika koji će obavljati redovni avioprevoz na linijama od javnog interesa ka Briselu, Frankfurtu, Parizu, Amsterdamu, Zagrebu i Bariju u cilju obezbeđivanja stabilne i kontinuirane vazdušne povezanosti u periodu od 1. juna ove godine do 31. maja 2030.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: U sredu u južnim i centralnim predelima pretežno sunčano, mestimično uz malu do umerenu oblačnost posle podne, na severu promenljivo oblačan sa sunčanim intervalima uz uslove za ponegde slabu kišu, prvenstveno na severoistoku zemlje. Vetar mestimično umeren, na udare ponegde pojačan, severni, jutarnja temperatura od 5 do 15, najviša dnevno od 14 do 27 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju. Slušate Top 20, lista najaktuelnijih singlova, utorkom od 18, nedeljom u podne. TDI Top 20.
2: Dobro veče, pozdrav sa TDI Radija, 6 sati samo što je prošlo i to znači samo jedna stvar, to je da počinje emisija Top 20.
3: Tako je, ljudi, stigao je 19. maj, stiglo 6, što znači da stiže i 208. izdanje Top 20 liste.
2: Tako je, ja sam Ogi, tu je i Bađa.
3: Hello.
2: I tu je i Zuk i bit ćemo s vama recimo narednih sati i po vremena. Šta radimo u emisiji Top 20, Bađa, hoćeš ti kratko?
3: Gledamo svake nedelje za šta su ljudi glasali, kojih su 20 nečih najboljih, najslušanijih hitova. Naravno, glasamo, biramo najbolji, one koji ispadaju, sa njima se pozdravljamo.
2: Tako je, ove nedelje nam ispada sa liste jedna pesma, to samo znači da nam stiže jedan novitet vrlo uskoro, ali pre nego što počnemo sa zvaničnom listom, da čujemo pesmu sa kojom se pozdravljamo. To je put Bruno Mars i I Just Might posle 16 nedelja.
3: Slušamo. Slušamo kratko out listu, 500 duguješ mi čip.
0: Top 20. Top 20.
4: Lista najaktuelnijih singlova. Samo na TDI Radio.
0: Lista najaktuelnijih singlova.
4: Top 20.
3: Slušali smo kratko out listu, a sada da počnemo sa zvaničnom. Na mestu broj 20, Gosen Harry Styles, Ogi, ovo je jedna od pesama sa novog albuma, novo koji se tebi sviđa, meni je...
2: Tako je, da, pa opet je Harry Styles je izazvao zaista različita mišljenja i odnose prema ovom njegovom novom albumu, dosta drugačije od muzike koje je pravio ranije i kao solo muzičar i kao član benda One Direction, što je baš bilo drugačije.
3: Nepreboljeni One Direction.
2: Jesi, to je više bilo onako baš neka kao pop muzika, ovo je sada malo nekako alternativnije, evo čućete već, ova pesma vrlo zanimljivo počinje. 20. mesto, Harry Styles i American Girls.

0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: E pa ljudi, stigli smo i do mesta broj 19, gde nas je sačekao jedan novi hit. E sad, ono što je jako specifično kod ovog hita jeste, nek digne ruku svako ko je bar jednom jeo u restoranu, pio u kafiću koji se zove Dolce Vita.
3: Da,
2: o,
3: da,
2: majke mi.
3: Da. OM u nastavku, pesma koja se, evo ovo je zapravo prva nedelja kod nas na top 20 listi, vrlo interesantan deep house recimo. Mm-hmm. U nastavku nam stiže, da.
2: Da, jako, mislim, ja sam se i dalje zalepila u glavi kao zašto Dolce Vita, zašto ovo, ali ajde, pesma je dobra.
3: Pa zato što
2: i
3: jeste.
2: Zato što jeste. Ajde, uživam uz nju, mesto broj 19, OM.

0: 20 lista.
1: Samo na TDI Radiju. Samo hitovi. Marketing. TDI.
2: Pažnja, pažnja! I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
3: Robna kuća Grand.
1: Marketing TDI Radija. 067-561-999. Lista najaktuelnijih singlova.
0: Top 20.
4: Ok, iako je ime malo basic, neću da lažem, pesma je dobra.
5: Ma, odlična je pesma, da. Ovo će isto biti letnji hit. Sasvim sigurno.
4: Jel opet radimo prognoze?
5: Možemo da isprognoziramo. Za pesmu koja nam se učini da može da bude sjajan letnji hit, to ćemo prosto iskomentarisati sa vama u ovom 208. izdanju Top 20 liste. Na mesto broj 18, Charlotte Cardin, posle dve nedelje kod nas na listi. Kako vam se dopada pesma, da li se uopšte sećate? Ako ne, sad ćemo se podsjetiti.
4: Onaj tip pesama, u mom ličnom slučaju, koji ti se svidi na tipa trećem, petom slučaju.
5: Onda je ovo upravo to slušanje kada će nam se dopasti, mada se meni svidjela odmah od početka, siguran sam i mnogima od vas. Charlotte Cardin na mesto broj 18, The Way We Touch.

0: Dobro, da li je ovo bilo to treće i konačno slušanje kada ste zgotivili ovu pesmu? Bila je to Charlotte Cardina. Na 17. mestu, Bađo?
1: Na 17. mestu još jedna sjajna dama, u ovom slučaju mlada, zgodna, lepa,
0: talentovana
1: Tate McRae i Nobody's Girl. Ljudi očigledno vole, dosta sam primetila da su, da je porast za interesovanjem ka njenoj muzici, porast od kako je izbacila za Formulu 1 pesmu za soundtrack.
0: Tako je, ona je snimala muziku za film Formula 1 prošle godine i to je tek onda lansiralo, a ona se već pre toga vrlo, vrlo probila u tim nekim muzičkim krugovima.
1: Jeste, mada ono, držimo palčeve sad kako ko ukršta prstima, evo ljudi koji gledaju preko MTS kablovske mogu da vide. Ovaj, da, držimo da će da bude i u Formula 2 filmu, Formula 1 drugi deo filmu.
0: Tako je, snima se upravo sada drugi deo filmu, možda će praviti muziku i zato, možda će da glumi, što
1: možda
0: da ne.
1: Možda će da glumi, ali zato ćemo sada da je slušamo na top 20 listi u nastavku Nobody's Girl.

0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: Momci se vratili iz vojske i odmah naravno nisu došli praznih ruku, nego stigli sa hitom.
2: Da, na 16. mjestu BTS, to je južnokorejski band. U tom smislu je Bađa napravila ovakav uvod u hit koji slušamo u nastavku. Ova pesma je toliko dobra, ja moram da kažem, zaista svaki put se obradujem kad je čujem, to je jedna od tih koja baš podiže i donosi ovaj lepo raspoloženje nekako, da.
1: Kako si su našce danas za ovo 208. izdanje, ljudi, da li smo primetili?
2: A lepo je vreme, super je muzika, nekako, šta nam više.
1: Upio vitamin D.
2: I treba, tako je. Mesto broj 16, BTS i Swim.

0: 20. 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Samo na TDI radiju.
0: Top 20. Flashback. Flashback.
2: Ljudi, retro hit broj 1.
3: To je to, molim vas, pauza. Sve,
2: sve zaustavljamo. Gasite svetla.
3: Tiže Britney Spears.
2: Au, i to Toxic kao retro hit broj 1.

0: Brown eyes.
1: Top 20 lista.
2: Samo na TDI radiju. Samo hitovi.
1: TDI radio.
2: Utorkom od 18.
1: Repriza.
3: Nedeljom popodne.
2: Top 20 lista.
1: TDI. Samo hitovi.
4: Okej. Okay. Ja ljudi, evo gledam sad listu i iskreno Ogi, izvali molim te tri nedelje na kom je ovaj hit pensu.
5: A koji? Sljedeći ovaj.
4: Sljedeći.
5: Da, Let Me Be je tri nedelje na treća nedelja, šta na 14. mjestu.
4: Pa da, na 14. mjestu za samo tri nedelje, to je skok 6 mjesta.
5: A to zato što ova pesma toliko kida. U nastavku nam stiže, pa ovo je Afro House koji će baš, ali će sigurno biti letnji hit. Mislim, slušajte vi kako ovo počinje.
4: Znači idemo druga prognoza, drugi tiket ili kako to već kažu.
5: Tako je, da, intro ove pesme je sjajan, već to uvodi u neki taj letnji vibe. The Second Voice i Let Me Be mjesto broj 14.

0: Lista najaktuelnijih singlova Top 20 samo na TDI radiju.
1: Hoćemo da budemo loko.
2: Loko, loko.
1: Loko, loko. Ali ne zato što su uraganke ovde, nego zato što su Gordo i Reinier. Reinier, kako si izgovarao?
2: Reinier Zonveld.
1: Kako ti to profesionalno tako?
2: Tako i loko, loko. Odmah za njima nam stiže i Niko Santos, pesma koja je 11 nedelja kod nas na listi. Onako, skroz jedan lagani hit.
1: Skupa! Nemoj da umanjuješ njen značaj.
2: Ne, ne, uopšte ne umanjujem se. Kažem da je jedna potpuno lagana pesnica. All Time High na mesto broj 12, pre njega na mesto broj 13. Gordo i

0: bitno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujemo naše, Crnogorsko. Crnogorsko, kvalitet s emocijom.
3: Marketing Teddy Radija 067-561-999.
4: Lista najaktuelnijih singlova.
5: Top 20.
6: To je bio sjajni Nico Santos, All Time High.
7: I stvarno je sjajan.
6: I stvarno je sjajan. Sad, pošto smo pre njega imali jedan sjajan muzički duo, hoćemo još jedan.
7: Idemo, da. Na mjesto broj 11, Offenbach i Sofiane Pamar, je li tako?
6: Pamar.
7: Da, ili Pamar.
6: Pa, mislim, Francuzi generalno ne čitaju posljednje slovo, tako da ovo je sad nagađanje.
7: Da, dobro, opet nekako bilingvalni
6: u kao i uvek, svako 20
7: emisiji. Da, Senekal u nastavku, mjesto broj 11.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Ja ne znam, narode, šta je sa našim muzičkim urednikom, ali ja ću njega u oko da ljubim što bira ove retro hitove nešto skupe za ovo 208. izdanje Top 20 liste.
2: Tako je, pozdrav za našeg muzičkog urednika Nemanju. Meghan Trainor, retro hit broj 2, idemo 10 godina unazad. Da li je moguće da je 10 godina prošlo od ove pesme?
1: No.
2: Tako se upravo i zove pesma. Meghan Trainor, retro hit broj 2, no. I think it's

0: lista.
1: Samo na TDI Radiju. Samo hitovi.
0: TDI Radio.
1: Utorkom od 18.
0: Repriza.
2: Nedeljom u podne.
1: Top 20 lista.
0: TDI. Samo hitovi.
3: Ali, znači, jako ja i dalje ljudi u studiju nastavlja my name is now, my son is now, you need to let it go. E, ali nećemo
4: Hvala.
3: Ali ne, nećemo da let go-ujemo, nego moramo da nastavimo ovu listu, mada pre nego što nastavimo, ajde da se prisjetimo šta smo slušali do sada.
4: Ide jedna kratka rekapitulacija.
3: Mesto broj 20, Harry Styles, American Girls.
4: Na 19. mjestu OM i Dolce Vita.
3: Charlotte Cardin, The Way We Touch, na poziciji broj 18.
4: 17. mjesto Tate McRae i Nobody's Girl.
3: BTS Swim na mjestu broj 16.
4: Na 15. mjesto David Thames Rain Dance.
3: The Second Voice so Let Me Be na poziciji broj 14.
4: Gordo i Rainier Zonveld Loco Loco mjesto broj 13.
3: Nico Santos All Time High na poziciji broj 12.
4: Na 11. mjestu Offenbach i Sofijan Pamar Cynical.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI Radiju.
3: Ja ne znam, ljudi, ovo 208. izdanje, ja sam u šoku. Evo još jedan hit koji je samo 3 nedelje na listi, ali ovaj nije skočio u prvu polovinu liste, nego čak, ne u drugu, nego u prvu, jer je već na 10. mjestu.
4: Da, pa sad ja imam one, kao na onom mimu, ona žena što ima one sinuse i kosinuse i matematičke jednačine oko glave, ništa mi nije jasno što je Bađa rekla, ali u svakom slučaju dobrodošli 208. izdanje Top 20 liste na TDI Radiju. Mi smo sa vama sve, pa tamo još nekih, recimo, možda sat vremena na polovini. Liste smo 10. mesto, Another i Talk to You, to je pesma koju je pokušala Bađa da najavi malo pre, jel tako?
3: Pokušala, prava reč.
4: Hoćemo da je čujemo onda, pa prelazimo dalje.
3: Hoćemo, idemo na mesto broj 10.

0: 20.
1: Holy Humberstone.
2: Holy Humberstone,
3: kad, kad god vidim ova imena, prosto moram. Holly, Holly.
2: Ona je zaista, zaista vrlo interesantna pevačica i nekako po muzici koju pravi, to je ipak malo neki alternativni pop, indie pop, recimo da se tako...
3: Indie pop, da. Dead, iz kog naftalina si to izvukao?
2: Da, jeste, jeste, pa tako kaže ChatGPT. Ovo, šalim se, ali u svakom slučaju, ona je izbacila baš skoro, tipa 10. maja, ona je izbacila novi album, ima 10 Opa. Novih pesama, da. Ova pesma koju ćemo slušati u nastavku, To Love Somebody, se kod nas već neko vrijeme vrti i ona je izašla malo ranije, ona se našla na ovom albumu, ali izašla malo ranije da ga najavi.
3: Ajde, onda mi da čujemo Holly, taman ja da nam odem do kafetomata da uzmem nešto da pijemo.
2: Da, Holly Humberstone u nastavku To Love Somebody, mesto broj 9.

0: 20. 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova samo na TDI radiju.
0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Moj omiljeni hit je počeo da pada.
3: A koji je tvoj omiljeni hit?
2: Tame Impala.
3: Tame Impala, Dracula, da. I to je sasvim sigurno mnogima od vas omiljeni hit i pesma koja će definitivno biti letni hit. To sad nema više
2: nekako... Ovogodišnji hit.
3: Nema diskusije, ali mislim da će ova pesma biti i sledeće godine. Toliko je dobra. Nema da se nekome nije svidjela ova pesma. Svi se snimaju za društvene mreže sa ovom pesmom.
2: Ja sam se snimila za društvene mreže sa ovom pesmom.
3: Da, čujem da ljudi komentarišu kako im se jako spot dopada, da im se dopada i muzika. Tame Impala je pokidao ovaj put.
2: Tame Impala kida godinama, ali zato ćemo upravo uz njih da uživamo na mestu broj 8.

0: lista.
1: Samo na TDI Radiju. Samo hitovi.
2: Vreme malo za Tala Strača.
3: Tala Strača?
2: Tala Strača.
3: Ajde.
2: Kao što smo rekli pre par znanja, Selena Gomez i Benny Blanco su se rastali. Da li su se razveli ili samo rastali, to je i dalje pod znakom pitanja, zato što u poslednje vreme izlazi mnogo chat GPT-evskih AI generisanih slika gde kao vidite od Selene Gomez story, kao prijatelju, kad je ona izbacila ovaj story, kad ja svaki dan idem na njen profil, nikad nije izbacila rečenicu sa razvela sam se, gotovo je.
3: Znači mi ne znamo da li su se oni rastali ili ne. Benny Blanco je inače njen muž, partner, oni su bili, muž, oni su u braku, oni su inače snimili neku pesmu zajedno, ona se kod nas vrti.
2: Da, snimili su oni više pesama zajedno, ali navodno je uvaćen u preljubi.
3: Aha, dobro, Bađo, hvala ti. Bađo, kao što možete da primetite, vrlo ozbiljno pristupa u ovoj trač rubrici naše top 20 emisije.
2: Paparaco, bebo.
3: Da, dobro, ali slušat ćemo u nastavku i dva pevača koji onako, mislim, ne, ništa nije tu kontroverzno kao recimo što je to slučaj sa Selenom Gomez i Bennyem Blankom. Dakle, Kangzi, Theophilus London, pesma koja se nedavno vrti kod nas na listi, ovo je tek peta nedelja. Na šestom mestu ih slušamo, a pre njih Selena Gomez, In the Dark, mesto broj 7.

0: lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju. Top 20. Flashback. Flashback.
1: Samo bih voljela da naglasim da je Ogi malo pre rekao da, pošto smo pričali o tračevima koji se kružao Seleni Gomez, da o izvođačima koji su došli posle nje, Kang Zu i Teofilu, su kao nisu toliko kontroverzni. Nisu za sad, ali naći ću ja nešto.
2: Pa tome se i nadamo, mi to u stvari svi čekamo svakog utorka, Bađo, od 6.
1: Ovo nije top 20, ovo su Talas i Trač, o čemu pričamo.
2: Tako je, i malo eto slušamo usput neku muziku. Da, kad smo kod toga, idemo na sljedeći retro hit. Već smo stigli do trećeg retro hita.
1: Treća sreća i te kakva, stiži nam u nastavku Lil, kako se izgovara?
2: Lil Nas X.
1: Lil Nas X Montero.

0: U šta se kladimo do sljedeće nedelje? Sombor Homewrecker, koji nam je upravo sad stigao na mjesto broj 5, možda već sljedeće nedelje bude na prvom.
1: Da, pa možemo da se nešto kladimo i ne moramo. U svakom slučaju, pesma je toliko dobra, siguran sam da se i vama već... možda mi je ovo omiljena pesma od Sombra, ako mogu da imam omiljenu pesmu.
0: Čudi me da onda ne smiješ da se opkladiš, da će biti prva, ali okej.
1: Pa dobro, ne moramo da se kladimo, ali da, ljudi, sigurno ste ispratili da je Sombor svu muziku koju je izbacivao u posljednjih nekoliko mjeseci ili recimo godinu dana od kako on baš onako postao popularan, to je sve toliko prošlo zapaženo na svim top listama,
0: to,
1: na društvenim mrežama.
0: Da.
1: E pa tako i ova pesma koju slušamo u nastavku, mesto broj 5, u iščekivanju da vidimo da li će sljedeće nedelje biti na prvom mjestu. Sombor i Homebreaker.

0: Slušate Top 20, lista najaktuelnijih singlova, utorkom od 18, nedeljom u podne. TDI Top 20. Marketing. TDI. Snaga nije u brzini, već u kontroli. Tvoja igra. Tvoja mjera. SBBet.
1: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor povoljne cene. Pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica.
3: Chemoimpex.me.
2: Poručite online.
4: Chemoimpex.
0: Marketing TDI Radija. 067 561 999. Slušate

0: CDI Radio. Samo hitovi.
1: Top 20. Top 20.
0: Lista najaktuelnijih singlova. Samo na CDI Radio.
2: Ja bih zamolila našeg muzičkog producenta, sjajnog, genijalnog Zukija, koji ovo trenutno sluša, da meni za ljubav ubaci isečak onog čoveka s interneta kad viče Jennifer Lopez, Jennifer Lopez.
3: Jennifer Lopez, Jennifer Lopez.
2: I jedna ona upravo stiže u nastavku Ljudi mesto broj 4, Jennifer Lopez i David Guetta, Save Me Tonight.

0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20. Jennifer Lopez i David Guetta, Save Me Tonight, definitivno letnji, klubski, noćni hit.
2: Ali sve što nam je trebalo pred leto.
1: Da, ali ko može da im para, može da im...
2: Para, misliš parira?
1: Pa kao skraćena slang verzija, para.
2: A, izvini, to je slang, onda nismo se razumeli, dobro. Bebe Rexha, naravno i Faithless, ko može da parira?
1: Upravo tako, slušamo njih i New Religion na mjestu broj 3 u nastavku.

0: acesta. Samo na TDI Radio. Samo hitovi. TDI Radio. Utorkom od 18.
1: Repriza.
2: Nedeljom u podne.
0: Top 20 lista.
1: TDI. Samo hitovi.
3: Ja bih na retro hit broj 4, ali pre njega moramo da vidimo i šta je na mestu broj 2.
4: Već smo stigli do mesta broj 2.
3: Jesmo.
4: Dobro. Pa tu nas čeka Alex Warren, sjajni Alex Warren.
3: Jel ga neko prati na društvenim? Ako ne, ljudi, TikTok, Instagram, Alex Warren, taj momak, znači aj što rođen za muziku.
4: Poslušajte Bađu, da, ona vidite da prati sve te malo i privatne živote ove, i društvene mreže naših pevača i pevačica sa liste Top 20 koju slušamo svakog utorka. I ja sam je poslušao i zaista Alex Warren je vrlo, vrlo interesantan. Na
3: Cica je.
4: Da.
3: Baš je cica i zato ćemo da slušamo Cicinu pesmu na mestu broj 2, Fever Dream.

0: lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI Radio.
1: I da, naravno, sada bi svi da znamo šta je na prvom mestu, šta je osvojilo zlatnu medalju, ali...
2: E, pre nego što čujemo i tu pesmu, moramo da se podsjetimo šta smo slušali od 10. pa sve do 2. mesta. Može jedna rekapitulacija?
1: Idemo! Another Talk to You na poziciji broj 10.
2: 9. mesto, Holly Humberstone i To Love Somebody.
1: Tame Impala Dracula na poziciji broj 8.
2: Sedmo mesto, Selena Gomez i In The Dark.
1: Tungs i Teofilus London Galaxy na mestu broj 6.
2: Peto mesto, Somber i Homewrecker.
1: Jennifer Lopez i David Guetta, Save Me Tonight na mestu broj 4.
2: Na mestu broj 3, Bebe Rexha i Faithless New Religion.
1: Na poziciji broj 2, Alex Warren, Fever Dream.
0: Slušate Top 20. Lista najaktuelnijih singlova. Utorkom od 18, nedeljom u podne. TDI Top 20.
1: Ko bi rekao, čuda da se dese.
2: Da smo stigli do prvog mesta naše top 20 liste ovo nedelje. 208. izdanje je stiglo polako do kraja. Bob Sinclair i Kajza na prvom mestu, da.
1: Opa, dugo nismo, ja mislim, imali duo na prvom mestu ili sam možda, ja ne znam, čaknuta.
2: Da, pa mislim da je sasvim sigurno bio neki, ali sad ne mogu da idem kroz arhivu i da proveravam koje su tačno bile pesme kroz nedelje na prvom mestu. U svakom slučaju, da. Posle 9 nedelja, ovaj sjajan duet Bob Sinclair i Kajza na mesto broj 1, slušamo pesmu I Can't Wait. Mi se u ovom sastavu čujemo pa ponovo sledeće nedelje. Ćao.
1: Ćao ljudi.
0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20.

маркетинг. TDI. Ресторан и плажа Каменово вас чекају да заједно остваримо незаборавне тренутке. Уживајте у ексклузивном амбијенту на најљепшој плажи на Јадрану. Укусној храни и савршеним коктелима. Очекује вас 100 дана TDI радија, као и фантастични наступи свјетских диджејева. Ресторан и плажа Каменово. Маркетинг TDI радија. 067-561-999.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Kabinet predsjednika Crne Gore predstavio je vizuelni identitet samita Evropska unija Zapadni Balkan 2026, koji će biti održan 5. juna u Tivtu. Iz kabineta je saopšteno da je vizuelni identitet samita osmišljen kao spoj evropske simbolike i crnogorskog karaktera.
2: 50. godišnjica uspostavljanja pobratimskih odnosa Podgorice i Jerevana biće obeležena u glavnom gradu Jermenije na jesen ove godine, saopšteno iz gradske uprave. Kako su kazali, tim povodom gradonačelnik Podgorice Saša Mujović primio je počasno konzula Crne Gore u Jermeniji, Hračija Musa Jeljana, sa kojim je razgovarao o planovima za ovu svečanost. Očekuje se da ovom događaju, koji će se poklopiti sa obeležavanjem nacionalnog praznika Jermenije, prisustvuju najviši državni zvaničnici Crne Gore, a tom prilikom će se obaviti i preimenovanje ulica u Jerevanu, koje još nosi naziv Titogradska, navodi se u saopštenju.
1: Udruženje novinara Crne Gore izražava ozbiljnu zabrinutost povodom tužbi koje je Prva banka Crne Gore podnela protiv radiotelevizije Crne Gore, televizije Podgorica, novinara Mladena Stojovića, kao i portala Volim Podgoricu i urednice Vesne Radojević. Iz udruženja pozivaju vladu Crne Gore da jasno stane u zaštitu medijskih sloboda i osudi svaki oblik institucionalnog ili finansijskog pritiska na novinare.
2: Na porodičnu kuću i poslovni objekat porodice Dobrković u naselju Čeluga pala je dizalica. U incidentu nije bilo povređenih, pričinjena je materijalna šteta. Tužilac će biti upoznat sa slučajem, a o kvalifikaciji događaja izjasniće se nakon veštačenja, saopšteno iz policije.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
2: Evropske vrednosti žive upravo u lokalnim zajednicama kroz saradnju, očuvanje identiteta, razvoj i zajednički rad na stvaranju boljih uslova za život građana. Takve poruke obeležile su proslavu Dana Evrope u Petnici, saopšteno iz kancelarije opštine za EU. Događaj je, kako dodaju, okupio predstavnike lokalne uprave, vlade Crne Gore, delegacije Evropske unije, obrazovnog sektora i građane u zajedničkom obeležavanju evropskog duha i evropske perspektive Crne Gore.
1: Povodom Dana nezavisnosti i 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore u Kuli u Srbiji održan je biznis forum Crna Gora i njena dijaspora, na kojem je rečeno da potencijale treba iskoristiti, a prva prilika i najvažnija je skori ulazak naše zemlje u Evropsku uniju. Organizatori foruma bili su Privredna komora Crne Gore, Ministarstvo za dijasporu i Crnogorski centar za kulturu. U ponedeljak 18. maja u glavnom gradu Slovenije je uz bogat umetnički program upriličena velika svečanost povodom jubileja 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Događaj na kojem se okupilo više od 400 zvanica iz slovenačkog javnog života, diplomatskog kora, kao i predstavnika crnogorskih društava i dijaspore, studenata i gostiju iz Crne Gore, organizovala je ambasada Crne Gore u saradnji sa počasnim konzulom Crne Gore u Sloveniji, Vojislavom Kovačem.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
2: Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović razgovarao je sa šefom misije IOM-a u Crnoj Gori Vladimirom Georgijevim o realizaciji zajedničkih projekata, unapređenju granične infrastrukture i jačanju sistema upravljanja migracijama u skladu sa EU standardima. Ministar je, kako se navodi, izrazio zadovoljstvo činjenicom da radovi na izgradnji administrativnog objekta u Zagoriću teku planiranom dinamikom, navodeći da prema tvrdnjama Crna Gora, zahvaljujući podršci IOM-a, uskoro dobija reprezentativan objekat granične policije koji će omogućiti efikasniji rad i ojačati saradnju sa Frontexom. Vlada Crne Gore pokrenuće postupak za izbor vazdušnog prevoznika koji će obavljati redovni avioprevoz na linijama od javnog interesa ka Briselu, Frankfurtu, Parizu, Amsterdamu, Zagrebu i Bariju u cilju obezbeđivanja stabilne i kontinuirane vazdušne povezanosti u periodu od 1. juna ove godine do 31. maja 2030. Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice raspisala je tender za odabir izvođača radova za izgradnju saobraćajnice u zahvatu Dupa agroindustrijska zona, što je nastavak bulevara Veljka Vlahovića od kružnog toka na magistralnom putu Podgorica Tuzi do bulevara Josipa Slade u blizini Zeta Transa. Ukupna procenjena vrednost radova iznosi 3 miliona evra s PDV-om, od čega je 1 milion evra planirano za realizaciju u ovoj godini, a 2 miliona u 2027. Rok za izvođenje radova je 365 dana od dana uvođenja izvođača u posao.
1: Povodom velikog jubileja 20 godina od obnove nezavisnosti, Parking servis Podgorica obaveštava sve građane i posetioce glavnog grada da će u četvrtak 21. maja korišćenje parking mesta u centru grada biti potpuno besplatno. Obaveštavaju takođe da će parkirališta iza Beka i na trgu Balšića od 20. do 23. maja biti dostupna isključivo vozilima hitne pomoći, policije, čistoće i službe zaštite i spasavanja. Elektronski upis dece u javne i privatne preškolske ustanove za školsku 2026-27. Godinu počeće 23. maja i trajaće do 15. juna, a obavlja se putem portala upisjedu.me koji je dostupan 24 sata dnevno, navodi se u saopštenju Ministarstva prosvete, nauke i inovacija.

Francisco, Paris, London, LA, Chicago, Tokyo.

0: slušate sportski program.
1: Četvrtom uzastopnom pobjedom, ponovo bez primljenog gola, Arsenal je došao na korak od osvajanja titule koja se na Emiricu čeka 22 godine. Londonski klub je u pretposljednjem kolu Premier lige slavio pred svojim navijačima protiv Burnleya 1-0. Sada je na potezu Manchester City. Ukoliko izabranici Pepa Guardiole ne ostvare triumf na gostovanju Bournemouthu, Top Gear će osigurati naslov prvaka. Ako City ipak produži nadu, Arsenal će meč loptu za titulu imati narednog vikenda u gradskom derbiju sa Crystal Palaceom. Već prežaljeni Burnley pošteno je oznojio glavnog kandidata za trofej, ali zahvaljujući Havertzu, London slavi zlata vredan triumf. Pred kraj prvog poluvremena Bukayo Saka uputio je oštar centaršut direktno iz kornera, a nemački napadač nadskočio čuvare i loptu glavom poslao direktno u mrežu gostiju. Da priča bude još zanimljivija, Havertz je tako došao do tek drugog gola u Premier ligi ove sezone, prvog na domaćem terenu.

0: slušate sportski program.
1: Barcelona je već počela potragu za naslednikom Roberta Lewandowskog, a prema medijskim navodima, katalonski gigant sastavio je listu od 4 ozbiljna kandidata za mesto novog lidera napada. Na vrhu liste nalazi se Julian Alvarez iz Atletico Madrida, kojeg u Barceloni vide kao idealno rešenje, i napadača koji se savršeno uklapa u viziju Hansija Flika. Ipak, u isto vreme u klubu su svesni da bi taj transfer bio izuzetno težak za realizaciju, zbog toga Barcelona paralelno razmatra i alternativne opcije. Visoko se kotiraju Joao Pedro i Lautaro Martinez, fudbaleri za koje se veruje da bi bez većih problema mogli da se uklope u Flikov ofanzivni sistem. Posebno je zanimljivo ime Mikela Oyarzabale. Kapiten Real Sociedada donosi drugačiji profil napadača, taktičku disciplinu i iskustvo, a dodatni plus predstavlja i odlična hemija sa velikim brojem igrača Barcelone iz reprezentacije Španije. Na Camp Nou su svesni da vremena nema previše, svetsko prvenstvo je sve bliže, a dobar turnir bilo kog od pomenutih igrača mogao bi dodatno da podigne cenu, što Barcelona sa svojim finansijskim ograničenjima teško može da isprati.